0: lima seen ci baaji dal ci yeen
1: ko ko and ak yeen
0: dama koy and ak yeen rek
1: ci kaw
0: ci kaw
1: jiite moma jiite
0: ci kaw jiital gim ko jiital
1: ngeen top ma
0: ngeen top ma
1: ko ñi la jeex rek
0: buma jiito
1: dama leen di jeex
0: rek di leen geesu rek
1: ko ñi seenu taxaw nek leen
0: buma leen seenu di taxaw nek leen rek
1: ko seen ñi gisu ma mu def laaje yeen
0: buma geeso gisuma leen nit dina dupp deug dal ak yeen
1: dama ñu jiit top leen man du kon kon ko booli bo rayé ba jëlé dama def ñu ñëpp dama top ci yeen
0: waye bu ngeen deppé damay wañi ko wañi ko top ci yeen rek
1: waye duñ taggo
0: waye duñ taggo mupp
1: waaye
0: man de bu ngeen ma jiitalee dana lu yàq diine mbaa mu yàq taalibe mbaa mu yàq addi du ma ko def mukk waaye bu may doxit di leen geesu rek bu ma leen gisut it nag leen rek bu ma seetu seenu seen gisuma leen ma wàññi ko wut si leen bu ngeen moo fekkee ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen waaye duñ tàggoo mukk lépp ñun ñi ñëpp nag tàbbeen ñu ci biir
2: loolu
0: du fekk lu yàlla yaatal mu xatal ko
1: yàq loo xam ne yàq ak diine maa ma yàq
0: diine. dara lu yàq ak wala diine du ko def.
1: diine ji man.
0: du jóge ci moom mukk.
1: ànd naa ñëpp.
0: ànd naa ñëpp.
3: dégloo ti leen ci mbir mi am gën leen a teewlu ak dikkam.
4: jant BFM 95.2 ci Touba ak ca ñaram 88.6 ci Dakar.
5: leer gi FM 94.6.
3: jàmm la xam da jokkale kasaku ndam nga teg ko koom ci sa kanam te di ko déglu ci waxam yëkkati baatu jàmmati lépp lu waay di dox di yéem te ku mën a jëf dee ko jéem tey def lu baax te bul ko yéem tey sargalan te ci li nu moom ndax muy la gën fa sun boroom tey bàyyi xel ci sa moroom li kan gën di way di juum nga ñante xeebante moom fekku fi baax na fay ba giim kon yàlla yàlla mi boroom naatal nu ten wéeru ci moom booleeg liggéey réewmi nu moom muy Sénégal bam raw moroom mbooloog jubba jëggal ku juum jëlle la fàtte ko luum fàtte ko luum man jokk nun ci génn buum di xurootul ustaak
4: jërëjëf mbokki julit yi jërëjëf mbokki talibe yi jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi doon ànd ak seen rajo jant BFM 95.2 ci Touba ak ca ñaram 88.6 ci Dakar.
5: leer gi FM 94.6.
4: mbokk yi ñu ngi dellu di leen sant bu baax a baax te di leen gërëm ci li nga xam ne moom di déglu beeg bàyyi gi xel li nga xam ne moom di programme bi leen xamal ni nag agsi nañ fi nga xam ne fi la ñu fas yéene yemale li nga xam ne moom di suñu programme tey incha allah su ko defee rek jox leen di daje incha allah ni ci suba ak jàmm ci kàttanu yàlla. borom bi gërëm di wax rek ngeen xamee ko noonu le di ñaan kon sunu borom rek defal ñu li nga xam ne rek moom di fanaanu jàmm wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
0: ngeen dem nag dama leen di jiital topp ci yéen waaye duñ tàggoo mukk. lepp ñun ñi ñëpp nak tabé ñu ci biir lool ñu do fekk lu yalla yaatal mu xatal ko
1: yaq lo ay lu yaq ay di maam yaq ci
0: ñu dara lu yaq ak wala diina du ko def du joge ci mom and na ñëpp
3: Ba jam

ki nek fi ci njambur cheikh ahmadou bamba dal def ko ñew fi mom mu ne la xana jori wo njambur xana rombu lo cheikh ko ñeen di sam won le rew suñu borom di sam walle rew l'islam di sam walle rew xaritam bi nga xamne moy cheikh ahmadou bamba nim ko waxe ba tay di soppem di khadimu bi yonentam bi ko gënal ci mbinde fi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam seen yitté yi ngeen bayyi organiser li ba taxaw ci fas ko yéene matal lu mu gëna rafété moy bayyi la ngeen nekkon muy lu war te moy du jagal seen aduna ngeen gaddu ci seen njabot gi leen yalla tek mudik jaamu yalla ngeen tek ci lu ko ëpp doole ba loola wéyee mu di tànk yi ngeen di taxaw ndax aduna daf dul jeex bis bu ne bind bu tooy la bis bu ne lu bees la bis bu ne itte la yoo xam ne day dog jaamukatu yàlla bi day dog kiiwutu lu baax ni sëñ Touba waxee ne fa inna lid dunia humuman tamnau min al huda wa hiya la tanqati'u al mawtu yaati baghtatan wa rubbama yakunu za shawaghilin muhtarima fa inna lid-dunya humuman tamna'u min al-huda aduna ay ité ngi ci ak xew xew ak yëngu yëngu yo xamné day dox digënt nit ki ak jup day dox digënt nit ki ak borom day dox nit digënt nit ki ak sakku lu ko taxel ëlëk te wahiya la tanqatu du dog mukk du jeex mukk al mawtu yati baghtatan te de du ñew lu ci bette rabbama yakunu za shawaghil muhtarima bari bu fekke ku ami itte ak aajo diko dox mu ne ko ker tet cior bakkanam ci digënté bi te lamu doon mebet lepp dara du ci ag mu de bayyi ko fi adiya bis bu nek mu créé nit ki soxla yu fess bopam ba du wacc ci xolam lu mu xalaate yàlla wala lu mu bëgg yàlla wala lu mu jaamoo yàlla wala lu mu ko mébité yasibu ibnu aadama wa yasibu maahu xaslataani alxirs wa tulul amal ñu ko yonente bi salaai sallam waxe doomu aadama dana yàgg ci adduna ba boppam weex tàllak ba jaaw waaye ñaari jikko ñooñu lay màggataale alxirsu xir wa tulul amali ak mébét yu gudd bis bu nekk nit ki di fanaanee mébét bu subaa ma def nangam semaine bi ñu jëm danaa def nangam weer bi ñu jëm danaa am nangam naa def nangam at mi ñu jëm nangam te dee moom du xaar ci yooyu yëpp lenn kon toolul amali moo mëbët yu yàgg yu gudd yu bare yoo xam ne xëdul ci àdduna nit ki di ko dëkke di ko yende du ko fanaane te dee ngi ci diggante bi rek jéego bu mu jéggi gën a jege dee te du ko ne maa ngi ni mukk ba bis ba mu koy nal cër doomu aadamay jaxasoo ñoom dinu yàqal lu bari dinu wàññi lu bari dinu dog dinu tardeel naka jëkk waaye nit ñi jamono yu ñu weesu lu ñu gëne ndax àdduna ñu ko yonente bi salaai sallam waxe bis bu mujj di gën a doy waar dañu ne kaana naas waraqan bila chawkin fa saaru chawkan bila waraqin nit ñi dañu nekkoon ay xob rekk yu amul dëpp xam ne koo waxtaanal mu di la déloos ci yàlla jataay boo toog fàttaliku fa yàlla ñu diglante jokku mbokk wattandiku lu aay jëw xaste tooñ amatul xob di ay dëgg kese koo taxawal di wax bala ngeen di tàggoo mu dugal ci sa xol xel ci àdduna mébét yu bari wan la loo bëgg nga di ko dàq te doo ko jot mukk ba sa àpp jot mooy ñu mujj di ay dëpp te benn xob nekku ci fekk ñett nit ñeent juróom toog ci jotaay waxtaani wuñu dara lu dul yàlla waxtaani wuñu dara lu dul lislaam waxtaani wuñu dara lu dul luy tax nit ki génne xolam ci àdduna di xalaat boroomam néew na boo ko gisee nit ñi sax li ñu gën a bëgg mooy li leen di lor mooy ay caaxaan ak fo bu ñu tëggoon fii léegi woote fo kenn dutu fi xaj waaye bu ñu wootee yàlla tànneef yi yàlla yéene ak njub def ci seen xol bëgg lu baax rek ngay gis du ñu bari sallallahu alayhi wa sallam nee na

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantib FM, Tchanar FM et Larki FM.
2: Ni jaayonté ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam way ñono ku fekke wul yaronte bi alayhi salatu wasallam te fekke waajo xamne da la jaarale ci yoon way yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan jaarale ni ko topol ya nga jaayonté mom yaal mëna ko jaayonté ak sun borom tabaaraku ta'ala ndax yaal mëna ko jaayonté ak yaronte bi te ku jaayonté ak yaronte bi ni alquran waxe inna ma yu'mal bayyuna allah illa fi qaydihi ñu xamne dafa jaayante ak meli mbinde ko mudul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndax gëm l'islam gëm yalla bu ci son yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dana jaayante ak mom jaayante moy waral li wax sharh as-sadr moy lam xol bu sun borom leral ba mel na jant bi xol bi sun borom leral daf koy foot ba mu set ben gakk bu ca nek mu duy ko ak leer ba mu fess sharh as-sadr borom day amé tabia bo xamné manam nature bo xamné nature bañ lu bon la ak bëgg lu baax bu jémono bëgg lu bon duko man bu jémono bañ lu baax duko man bu jubé lo lu baax lu wara def ciirëm yépp bay sawar duko ci yébal bu jubé lu bon lo xamné li nim koy wotal ciirëm yépp bay bañ xolam bañ xelam bañ akhlaatam yépp bañ yaram nam yépp tit bu melné ku jëmele ndox ci safara bu safara do doon deg am deggu batum ni ngay degge safara mu ngi wote na mu ngi bëgg fay ndax ndox mi jëm ci mom sha sabri bo xol ane ta anusu bi ahli llahi lay def da ngay wettaliko nit ñu bax ni wettaliko lepp lu bax da ngay wettaliko alquran wettaliko julli wettaliko koor wettaliko nit ñu bax ni wettaliko bërepp yu sell yu bax yi ñu yaakar nga neel ak yow da ngay magal ormay sun borom yi tax sun borom tabaraka taala xol nit ñi rek lay fet su mu bi rafete ak su jëmmé rafete ak su nit ki sété ak su nexé xet ak lu mu doon sun borom mom xolam rek lay fet xatu leneen fatali ko yalla rek ak waxtane ko ak tuddi ko day dundal xol te daf koy aar ba lu bon bu ca dugg wax malikum ni dinar neena dama la fon di dox ci benn quartier dajante ay nit ñu bariwul ñett ak ñeent ñu yéenu benn néew ma xam ne néew bi jullit la ndax ñi ko yor am na ñu ma ci xam te jullit la ñëw ma topp ci ànd ak ñoom ba ñu dugg ci bàmmeel yi bu ñu gasee ba suul néew bi jant baa ngi so wax ci jot ma jullit mis ba noppi dem ci keru garab gi ndekete dama gëmmeel ndax li ma sonn ma nelaw tuuti daal di gént gis malaayika yi ñaari malaayika wàcc malaayika mi njëkk mi dal di fon li ma doon wax sànq bëti waaji ne bind ko ci waa safara mu ko lu tax mu ne xool naa bëtam yi xool na lu bon li ba tere lu araam lu bari mu ngi marqué ci gita xeeñ na ci mu ne ko bëgg ko xoolal nopp yi xoolal nopp yi fon ne ko bind ko ci waa safara fon naa noppam yi déglu lu bon ak po ak caaxaan ak yi dul dara rek moo ci nekk bind ko ci waa safara mu ne ko bul gaawantu fetal lan yi mu fon lan ñu ne ah ki wax na la nek bind ko ci wa safara lam ñu ñi ay tiaxaan ak lu bon rek la ci wax mu ne ko bul gaaw loxe yi mu joge ci tank yi ba ñu bet mu ne ko taxawal xaaral man ma ñew dal di ñew li ag ci xol bi xar ko foon ko dal ne ko bind ko ci wa aljana ndax ngeum deug nek ci xolam do na la wul yalla dara dafa sagal rek ñu dal likoy bolé ci wa aljana lamo tax ñu ne iza saluha al qalbu saluha al jasad waqtu khal defaro lepp defaro ci yepp defaro lepp may defaro ki ñu top itam su defaro ñu koy top defaro ndax waxta lañ ko batay jundi nañ ko ay yoon ay mul munasaba manam askanante ruhi askanante rek ñoo topante ñoy anditam buñ ci sori sori na xus nañ ci bataay ndax kooku moom mooy doomu roo gi mu topp ci baatin mooy doomam ci baatin doomu xaqiqi yo qalban wa ruuxan qalban sëñ tubaa rabbi laa wala nee na xabastu iblisa bi rabbi am maxtaarahu lii li suñ borom tànn lépp jox ma ko aar naa iblis ba li ci dugg li ci ñëw وبركتي واسعة وباقية بقاء الملك لأن سما بركة لو ياسلا تلو يدس لبفاو سير نور غانج دس نخرك مو يدخ سن برم برم ما شيء نبت المرة أن تنام ولا سما نبت بدل يسفر بلا إيجاس وقاد لي لم نبلا إيجاس سن برم ما خلني دس نجس ما خل أبول بوحنا بمرجع درس بيت مرجع مك مك مك مك سلا لما سلا بوحنا درس متق wala lu sobe wala lu laabul bu ma jegee si mukk suñ borom nangu ko anas ibnu malik nee na masna lu bét benn bis mbëg moo xam ne duu suñu ko bëggaat mu ne ko loolu ñu ko war a noon mu ne keroog bi yonente bi salaai sallam waxee benn sàmm bu ñëw ne ko waaw kañ la saa bi taxaw mu ne ko ana loo xaroo saa maanaam loo ko waajale ba di ko yàkkam ci ak di ko laaj mu ne ah du julli bu bari de du koor gu bari du sarax su bari waaye nag bëgg naa yàlla ak yonent bi mu ne ko almaru ma amal ahabba kon ki nga dëgg moom lañ lay booleel ku nekk ka nga bëgg lañ lay booleel kon ku nekk li ma waxoon ne yoon wu nekk nit que yoon mu jaar war na koo xam yoon woo xam dana xam dëkk bu mu jëm ku nekk na seet la mu bëgg rek ci xolam xam ne loola mooy wàllam kon ku bëgg ku baax baax na waaye bëgg ku ba ngël baaxul kon gis dalee mu jege fanaan des na anas nag dal ne kon man ne kon sant naa yàlla ndax bëgg naa yonente bi salaai sallam bëgg naa Aboubacar ak Omar maa ngi yaakaar ne kon ëllëg suñ borom dana ma booleem ñoom suma jëf ñu jëf ju mel ne seen jëfit mooy ilxaq alladina amanu wa tabaatuhum dhurriyatuhum bi iman alxaqnaa bihim dhurriyatihim wa ma alaknaa min amalin min cheyin moo tax salaai wa sallam yuxcharu maru ala diini xalilihi nit ki buñ koy dekkil ëllëg diine ji muy dekkiwaale mooy diine xaritam mu ne nag fan yanfur ahadukum man yuxaalidu kenn ku nekk ci yéen na seet kon ku muy xaritool suñ borom de moom tabaraka taala nee na ana jalisu man dakara nii képp ku may tudd maa ngi dekkiwaale ak yow mu doonte gisunoo ma it bokk na ci lii ubbi buñ ci barkey kon teggin teggin yu rafet yu mat soxoo tuub dellu ci suñ borom toog ba mu yàgg nga seetaat sa gannaaw dellu ci suñ borom tabaraka wa taala xam ne kat jëfuloo lu doy ëllëg ndax buñ seetoo li nga jëf lépp boo seetoon ne dama jëm ci dëkk boo xam ne li ma amoon fii rek lañ ma fay jox bu ma demee falaay dëkk nag ba faw bu jeexee it aw ma dara damay toog rek ma tëj seet looloo rek da nga xeeb li nga defoon te kon da nga xër ci jëf bëgg yàlla nag mooy doo fab lenn teg ko ci kaw bëgg bi nga bëgg yàlla bëgg genn bëggug lenn nga lu teg ci kaw bëggug yàlla bu yàlla teewee fii leneen loo bëgg teew fii nga wacc fa yàlla dem ca lee loolaa la gënal yàlla lu doy waar la te lan li nga xam ne nag mooy màndargam bëgg yàlla mooy muñ loola yàlla teg nga muñ ko loo ñàkk muñ ko loo tële muñ ko loo umpale muñ ko te xam ne inna allaha ma assaabirina bu yàlla joxoon ñëpp àddunaan li ci biiram bañ laa jox dara nga muñ ko li la yàlla jox gën lam leen jox bu la yàlla joxoon àddunaan li ci biiram lépp ngay buur moom lépp nga ne alhamdulillahi rabbil aalamina alhamdulillahi jooju moo gën li la yàlla jox lépp bokk ci na ci ñi am xel bu ñu gisee lu baax wala lu rafet moo kër gu rafet wala oto bu rafet wala dara lu ñu moomul ñu tudd yàlla dal di am lu gën kër boobale wala oto boobale wala teranga joojale moo tax jullit moom li mu war a alaloo mooy ëllëg rek parce que ku boromam tudd ko teewlu ko ci xolam asabu nag mooy muñ la yaati illa bi xayrin suñ borom te gën a muñ ba tey ci alquran tabaraka wa taala yonente bi alayhi salatu wasalaam tëgg na muñ ba tàyyi ba ne asabru nisful imaani ñu moy genn walu diiné mu buñ ko génné ci diiné tara dootu ca def lépp jeex naka loolu sant sa borom nit ki fu mën a nekk ak nu mën a mel rek ak nu mën a toll rek war na sant boromam ki nga xam ne amul dara du gis du dégg mënul jóg taxaw amul nu mu lekk sax war na sant boromam lu tax xamul loolu lu tax yàlla tekk ko te xëy na ëllëg rek mu dañ xamul kañ lay dañ te xamul lu mu ko fegal te loolu ci adduna rek la am suñ borom teg ko musiba ci addunaam maanaam ci yaramam moo gën mu tekk ko ci diineem kooku moo gën koy naan akay def lu bon te dara jutu ko ci yaramam am alal judul jeex kee ko gañe fuuf kon ku ne war nga sant suñ borom tabaraka wa taala naka loolu di ko fàttaliko te bañ ko fàtte mukk ko defee ràjji xol yi lay fóot ba mu dañ loolu nag lii màngar gaam mooy sax ci siratul mustaqim siratul mustaqim nag boo ci jaare yaa ngi jëm ci ngërëmal suñ borom mooy dëkk ba mu jëm siratul mustaqim yoon la mu jub boo xam ne dëkk ba mu jëm mooy ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla boo fa amee xettaliku xettali ñeneen ngërëmal yàlla boo ko amee suñ borom bëgg la nga bëgg suñ borom koo bëgg mu texe ku la bëgg texe ko bëgg mu texe nag dafa am ay charte ndax alquran dafa wax suñ borom ak yonent bi alayhi salatu wasalam ne ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha wa ahlam bil muhtadin du caagi ne kat ki nga bëgg rek mën nga ko dal di jaarale ci yoonu jub bi man maay jubal ki ma bëgg ki ma sopp yonent bi salaalahu alayhi wasalam ne na ñaan naa suñ borom ñaar mu may ma ko ma ñaan ko ñaan mu bañ ñaan naa ko ñaar mu may ma ko ma ñaan ko ñaar mu bañ ñaar yi mu ko ñaan mu may ko ko moo di ay yi nga xam ne dafa wax ne qul huwa alqadiru ala an yatra alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shiyaan wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd qul huwa alqadiru ala an yatra alaykum azaban min fawqikum bu ko suñu borom waxee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko a'udhu bi wajhik mu ne ko faqad fa'altu aw min tahti arjulikum mu ne ko a'udhu bi wajhika mu ne ko faqad fa'altu aw yalbisakum shiyaan mu ne ko a'udhu bi wajhika mu ne ko faqad sabaqa alqada'u wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din mu ne ko a'udhu bi wajhika mu ne ko faqad sabaqa alqada'u suñu borom ne man maa man buma neexee wàcc ci yéen mbugal mu jóge ci kaw dal leen te dara du ko dindi mu ne ko maa ngi ciy muslu ci sag xarkanam bu rafet bi maa ngi ciy muslu loolu mu ne ko def naa ko maanaam musal naa la ci wala mbugal moo xam ne day jóge ci suuf di leen lakk di leen alak te du ngeen ci man dara mu ne ko ah aussi bu nga ci kaw maa ngi muslu ci loolu ci sa xarkanam bu sell bi mu ne ko musal naa la ci def naa ko aw yalbisakum shiyaan wala ma jaxasi leen ñii topp ñii di moy ñii dem ak yeneen ñii dem safara ñii musiba dal leen ñii mucc mu ne ko a'udhu bi wajhika maa ngi muslu ci loolu ci sa xarkanam bu sell bi mu ne ko ak dogal ba atte ba dog na ba noppi wa yudhiqa ba'sakum ba'dakum ba'sa ba'din wala may def nit ñi di xiir ñii am doole ci kaw ñu amul doole ñi di leen lottal di nangu seen alal di leen def lu ñu mënul a faj mu ne ko maa ngi muslu ci loolu ci sa xarkanam bu sell bi mu ne ko atte ba dog na ba noppi.

0: mooyere damay dugg ci lo xamne akale bi dina guddu te timis di jégalé wa gëna amna ñaari laaj man dañu yëm fofu kon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu te joxe sa bop waxtaan nañ ba tay waxtaan nañ ko fi ci gamu ndax dañu jëgg ay nit ñi wax ci radio bi sax naan nit ñi lañu sét li ñuy def jëbbu aram na kenn du jëbbal sa bop kudul yalla ñu jëbbal sa bop yalla ngay jëbbal sa bop waye do jëbbal sa bop sa moromum jaan mané xamoo allo di gatt la xamoo sel mu gatt ndax ñoom ñepp gis bu lañuy jëbbu mané buñu raggé buñu fébré dañu jëm jëbbal seen bop médecin bi bu leen mo bu leen andino añ bu leen rër duñu rër bu leen lek nangam bu leen lek xoram ñu bayé ko luñu leen sant ñu def ko luñu leen téré ñu bayé ko Kulen sumbi le sumbi le sumbi sumbi ko. Wow, medicine bi dafa jang medicine ba xam ko. Xam ragge xam namuy tambale namuy doxé ci yaram. Xam yaram ni mu déné. Xam microbe yoy lu mu cey def xam ni koy fajj. Serum bi. Sun borom daf ko jox istiadat manam disposition ndax medicine bi dafa amone disposition jang ndax classe bo dem amna ay premier ak dernier. Yo xamné Allah joxu len disposition yi ñu mëna amé xam xërum mëna jang xam ba ag fofu julit ñi dañu rawante amna ci sun borom jox ay prédisposition manam istiadat yu mat yo xamné seen xol dafa leer leer bo xamné mom lañu juddualé bëgg Allah ak ñak ay bi xol ju mu doon Yalla xiy len ci bopam ñu jaam seen borom ba ag ci daraja jo xamné ci médecin bi di faje médecin bi sax jangoro dina ko tepp waye koku mom jangoro du ko tepp ndax katal sun borom lay jëfé garab sun borom lay faje xam xam sun borom lay faje yépp sun borom lay jëfé ñu ko misalé ci docteur mën nañ ko misalé ci yu bari ci ñu leen di gis ci aduna bi bari na yom na ñakku dëgg la sëriñ bi lim lay digal yalla la ko digal lim lay téré yalla la ko téré yalla tabaraka wa sallatu wassalam dafa waxon ne bu ngeen toge ci man rek ñu ngeen du mel bu ngeen ko mënono wi bu ngeen di jallam malaika yi di nuyo ñoom di saxonté ñoom bon ci yalla jégué gi rek ndax nit ki nga xamni nit yalla dëgg la sumu tok yermane sun borom daf fay wacc ndax gannaaw dañu ne wa inda dhikri salihin tanzilu rahmatu fu ngeen di waxtane rek yermane yalla daf fay wacc rawati na suñu tok kon buñu toge ñi tok ak ñoom rek dañuy far seeni bakkar leer yi dugg seen xol sun borom di leen jundi jox leen barke ba bañ fay joge ba bañ am nangam semaine wala nangam weer wala nangam jamono ko sun borom nitu taala leeru sun borom dafa for yonent bi alayhi salatu wassalam yam fath makkah biñu ubbe makkah biñu dugge ci kuru kaaba gi fekk ko kaaba gi dañ fay taxawal ay xërem yu bari sallallahu alayhi wasallam talal loxom jotuko sayyidina ali talal loxom jotuko yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina ali seugal ma deug ci sa mag jot xërem yi dalel ko bi nga xamé ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina ali seugal na magam mu tek ci tank mënu la jox ak sayyidina ali amé katan mënu fexé ba jox yonent bi daldi wacc ne ali deugal ci sama mag mu deug ci magam sidna ali neena bama deugé ci magam yonent bi gëmo na wolu na rek bama talé sama loxo tek ko ci asaman ci ndax té daay yonent bi alayhi salatu wassalam ki nga xamné bo tégué sa tank ci mom do yoto jox asaman ci ñako don ñoom itam ñam ne ngom ñoom ñu jaxaso ñoom man nañu am lo xamné ku ko amul buñ la ko waxé nga dem deug ni ko djiep ci ci gëna riche bu amone fukki jinné ma am milliard kuma ko wax la yeddiko fay am lay nax bopam waye man so bop xamna nax ma so bop ma koy jëlé no kon buñ ko wéddé lu may wañi aduñu nak naka jek xel yi da fay sutanté nangu yi sutanté ñi nangu ñi bañ ñi xam ñi FM 88 ñu man ñu télé non la atina débé ki xamna nak da fay jëbulu da yëkëti bopam fa jëmmam joxe ndax mu baye sax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko saade daan def day talal loxom ñu saafonté ak mom ñu tudd ba bi nga xamné mo leen engagé ci gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñuy bayyi lu mu leen téré di def lepp lu mu leen digal and ak mom sëriñ bi tam dafa donné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ak wet ca kam la mu yalle ci mom mom itam ki yeku ci mom nonu la koy def jibril ro man na am borom basira mo koy def nek ci dekk sangam wali sangam nek ci dekk sangam mu doyalam do woyni ko nga jox ko sa bop wali bi borom xol bu leer bi man nako waye bu ngant yi deye dafa wara ñew ba aksi joxe bop lool moy li nga xamne mom la jibbulu lacc jibbulu nak ci ñu jibbul ci mom nak ay shakh la am borom ko gi daal wax ne ku tok ci soofu garab xamulo xab yi mu tollu xamulo reel yi mu tollu yeyo wo adiya daal wax ne ku tok ci nga tok sa talibe nek ci gannaaw jëmul xaf xamulo fi jëmul xaf nek melam tan di dox ci gannaaw mun moko faxas mutu lo señ fi do cheikh ku mënu la acte jël lay xex ci geeg bu ñene cheikh da lu yit do ko matelo charter gaani nga xamne nak mat nañ ko doon nañ ko te man nañ ko ku yek ci ñoom raw ba topé lañu la wax insha allah assalamu alaykum assalamu alaykum bismillah shayatinu minsi wal jinn qal quran wax yuhi ba'dhu ila ba'din zukhra fal qawli uran ولو شاء ربك ما فعلوه فدرهم ما يفترونه شيطان دفع ام شي نيت ني مو امي شي جيني مان دافنان صاح شيطان يي شي نيت ني لاغي مو اوبلي شي جيني دا كيب كو خامني ديني يالا جي ياغي تي بوسوف دي خاب شيطان ايغا تا كولا دغلو غا علاكو علاكاليكو شرط تكليف لأنه كل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدل أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمان عشر حولا ظهر تكليف موي طبل جف يتبع بيوف معنام غنيك ريس فوصع بلدة إذاك سي جف لأنه لكو إلا أتألب لولو بلانغا شيء أغ بلدف بفكر ميكو لودف نتجاين لكو عند خلم nga bodé gor budé jigen gis baxu jigen budé gor gis baxu gor bo amé xel dofulo nga ag fofu yi sun borom di tek jul ñepp warna la té lo ci deful dañé lako laj ëlëk budé gor ngay jigen wala jigen jo xamné dem na ba mat ëmb sé bo sé sé bo baña sé sé bo ëmb sé bo baña ëmb wala mu am fukki ata juroom ñepp yoy ben bu ne man na jitu man nga am fukki ak juroom ñet te mandar nga yoy do ci gis len mandar nga itam ben man na ci jitu fek amugo fukki ak juroom ñet bu mu ci don rek li yalla diglé lepp war na la julli war na la koor war na la asaka war na la ci sa alal aji war na la boko mané fek doomu julli nga bu fekke do won doomu julli ba ci sédé ashhadu la ilaha illa allah la sharika lahu wa ashhadu anna abduhu wa rasuluhu milay duggal ci l'islam bu ko defé war war yoy sok lay dal wala ma yewu tane ci ndax الكفار مخاطبون بالشرع أم لا داخ نيكو بول سي الاسلام داخ يي سون بوروم دي ديغال جوليت نييب ديغال نالين كو بغا خامني بو يوم الخيامه دا نالين كو توب لوم سي ديفول ولا ما وي ووتي نانتي نيت كرا بو فكين دا ني لين سي يوي امنا فكاتا جوروم نيت ولا يوي ما خول ولا وقتانم ام كراو نييب لوم سي دون يوي ييب وار نكو لوم سي ديفول بو يوم الخيامه دا نكو فاي تا فام كوي فاي دا نا ميتي تا دا نا تيس تا فايل ولا نا ميتي فام كوي فاي دا نا ميتي kepp ko xamne nak yow nanguwo julli yow bul tere ñeneen ñu julli bul reeral ñeneen naan leen jigen lan jigen ju ndaw du julli ko keneen ku dof deggu ko baye julli momit nga alako alako walu ko lool ko xey waxi sheytaan rek la sheytaan bari na muy wax ndax sheytaan moy duggal ci bop nit naan ko nek duma mak dama buma fenn naam nit bu may demay bay mat dina tuup dina jaamu yalla te xamulo yow da nga fekk ëllëgum de sheytaane koy def neena dafa am benn wali bo xamne benn way da koy wax mom da koy wattulo nit ñi sheytaane di wax sheytaane ni mu doye wa benn wali ko man dama bëggoon gis sheytaane mu ne ko sheytaane baaxu la gis di mu ne ko man da ko bëgg gis rek mo wax mo ko ngone ko rek fokk man dal dama bëgg ngawal ma sheytaane mu ne ko baaxna kon gis ba takusaane na nga dem ci bërepp sangam xaar bo demé da nga gis sheytaane dem jojju ci sheytaane da ko mo dem tok fofu bam yag ben jigen bu man gat ba xam ñu dox baax ñu yor yat ak ci dal di koy nuyu mu fay ko fu muy talal loxam rek mu ni ko tiarfal yoro ko ba ci ko door ci suuf yëkëti ben paaka ne ko man dal di bayyi waat delo paaka ba ne ko dem na bu ñu bëgg rey waye ma gis ne ñeen fukki at yi nga defé tawar ci jaamu yalla ak lu ma ko gaddu waaji dal ni ah man de kon waye dina dundal ñeen fukki at man dama bayyi rek ba nga xam ne togaat naa si ñaar fukki at juróom la soog a commencé nag jaamu yalla ndegete yoo ñeen ci fa na ko defee pour mu dee seetaane nax ko noonu nag mu nekk ci caaxaan nekk nag ñeent fan yi mat mu daal di dee xam ngeen kooku fa mu jëm seetaane nag loolu lu tuut la ci ay pexem dégg naa sama saako ci benn téere benn wali bi doxantu ba fekk ko ci benn xur waxtu timis bii ñuy tëgg di tëgg di tëgg di tëgg mu ne ko ey saa yow looy def fii saay saay bu bon bi moom xam na ne seetaane la mu ne koy nëbb saay saay bu bon bi looy def fii mu ne ko man damay tëgg laxaab bi nga xam ne mooy la moom laay laxaabe nit yàlla yi pour def jaar bi jàdd loo leen yoon yi mu ne ko xay maa doomu ji boole mu ne ah yow dag maa jaral looloo dana kay ponkal yo dëgg laay seetal xóot na tond na mamad yi gudd na gàtt na jullit ñëpp mohammad yi la ñuy kenn ku nekk ak yow a jubbi ci sa mohammad yi nit ki mën na ne tijani la wala qadiri la wala shazi la wala dabaxi la wala lii la nit ki mën na ne mohammad yi la moom am na ci olamaa yi ñu koy wax mohammad yi la fekk la sax am na ñoo xam ne xamuñu sax gëmuñu sax turuq yi te ñu ne mohammad yi la ñu maanaam ñoom ñu ci jublu dàq turuq yi dàq turuq yi nag bokku la ñàkk a nekk ci turuq yi wala nga amee wurdu tariqa bu nekk boole yépp doo mën a nekk ci benn tariq aqsab yi aqsab yi axwaas yi nekkuñ ci benn tariqa ndax ngir yépp lañu sañ a maye ndax kenn ku fi nekk ku fi jóge dana la dénk yoonam dénk la tariqaam dénk la wirdam nga sañ koo joxe nam ko sañoon a joxe mohammad yi ñu yaatu la mohammad yi kenn ku ko wax ku nekk ak nag sa xeetu mohammad yi da nga doon ndax soodi yoon yi dañ naan mohammad yoon lañ ñoom ndax ñoom ñu ngi si jublu ne ñoom dañoo gëm wedd nañu tariqa yëpp wedd nañu tijani qadiri muridi chazili dabaqi yëpp wedd nañ ko ñoom na ñoom seenu mohammad yi foofu la jublu kon mohammad yi nit maanaam nga xam ne moom diw moom laa doon wax ne ki nga xam ne moo nëpp tariqa yëpp ci loxom cheikh ahmadou bamba daana maye wërdi yëpp cheikh saadou abi daana maye wërdi yëpp maam cheikh mii daana maye wërdi yëpp yoo ñu yëpp mohammad yi la yëpp mohammad yi la ndax dañoo àgg foo xam ne dañu ne suñu borom tabaraka wa taala boo àggee ci moom xaram na ci yow nga geesu jëm ci leneen jëm ci beneen jaam wala leneen lu mu doon aram na sëriñ bi nga xam ne sax taalibe bi sëriñ bee ko àggale si yàlla ba mu àgg si yàlla dëgg bu àggee si yàlla na xam rek ki ko àggale woon ci yàlla bu ko fàtte bu ko wacc waaye aram na mu dem dox jëm tànkam sax ziyaare ji ko ndax dox ba àgg si dëkk bi delluwaat mais da ngay génn dëkk bi jëm ca àll ba la ca dëkk ba lépp dana la ut maanaam dañ la ko xañ naka nga xamee ne yi nga xam ne kii tukki jëm ci dëkk bi moom lay aajowoo lépp ñu ci fukk yoon ñu suñ bi tudd ci xoqal bukaaw boo xasee ba àgg yàlla mel ko àgg si dëkk bi yàq ñi bayeetoo ko dara lamp bi noonu sëñ si bi ñoo takkoo woon ak yóbbal bi yooyu ñëpp da nga koy teg fële ki àgg ci yàlla yooyu yëpp lay fab teg fële jotatul ak dara ci loolu ndax aaji nga ci ko soxlaa ci ko lam doon wut am na ko ba noppi kooku maanaa la moo xam ne mu xóot mu yaatu moo xam ne mën nañ ci waxtaan ay conférence yi conférence la waaye mohammad yi ay maanaa yi du jeex la mohammad yi yoo xam ne ñi nga xam ne dañoo la di turuq yi ak ñi nga xam ne dañoo féete kaw turuq yi ak ñi nga xam ne dañoo gëmul
1: ñuy tay fa bari na waye nak ñu xam xamé ñom xam nañu lu mu doon xam nañu mu déme yoon la wo xamné bo doxé ba ag soxlaato yobbal soxlaato gannaay soxlaato ko andam dal mu dina yettali wala dina tekkal yoon wala dara yépp aaju woto ci dara ndax ag dafa nga jëmon moy ci ag su borom tabaaraku ta'ala ñi nga xamné xamuñu tasawuf dañu naan yalla dañu ñuy ag ñaka xam la xamuñu ag gina ak ñaan suñu borom wax nak man digna wax suñu borom ñak xam nak du suñu borom ci bopam waxam di nga xamne sifatu min sifati zatihi nga xamne wax di nga xamne qa'imun bi zatihi tabaaraku ta'ala wax jojje mbindef man ko deg ñaar ko ma sa deg mu di muhammad sallallahu alaihi wasallam ak musa alayhi salatu wasalam ku man awliya yi ci def ni wax suñu borom di deg wax ji suñu borom moy bind ci seenu ru lamu len na wax ñu di ko deg ci seen nopp di ko deg ci seen cër yépp ñu séti len nak bu nak mu leral ni nga xamne buñu diggol al kalamu zati man la len di leré ñu xamé ko lolu tumuy dëgg go xamne dara du ci dañu dafa melni al qur'an ñi xamul buñu len ko waxé buñ ko nangul buñu nangul al musul ak ci yalla buñu nangul dëgg wax yalla buñu nangul gis ci borom ta anna namuy amena naka lolu dañu nan kul suñu borom ko jago bu ko joxé ana lu muy defé ñak xam la kun gisul borom di jaxé bokku la kun ji mu amé mom ndax nit ki gannaaw sharia da fay ñaax julit ñi ñu jikko suñu borom yépp lu ci kibriya ak reuy bu ne allah sami'un nit ki sami'a la dana deg bu ne basirun nit ki basir la dana deg bu ne suñu borom wahad jawad ku tabe la nit dana tabe waye nak tabe da suñu borom di tabe ak xam nga muy xam deg bu muy deg xeto wala gisul borom sax ba sore dañu sore bo xamne bokku ñu dara naka lolu la kun ji deme assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ربنا حسنات الله وفي الآخرين حسنات الوقت ربنا ربنا إننا سمعنا ومنادينا ومنادين لما نحن من ربك فآمنا ربنا فصل لما ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن آمن ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا مصبئ فنا به ولا بنا فنفن ذكر ولا بنا أمن من الطيب اللهم لا تبقى لك مقام من هذا ذنب إلى خفرت ولا مرض إلى شفرت ولا هادة من هواء الدنيا رحت إلى قضيت ولا جهل إلى أنت ولا سقط إلى محوتها اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أملاك إلمنا صيما فتقضي ولا يقضى عليك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lergue FM.
4: Touba ci kanam
5: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaare ko ci commission sociale motax wey leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu meun def ko fuñu xam
6: misrak mi abi jay khair man abat wajal ilahi maskari touba ba mislas mi abi jay khair man abat
7: mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam leen di bu nek liko doore 9h30 and leen ak sen émission matinale bi leñu wowe l'équipe du matin daanu ci waxtane culture santé société nek ñu jigen ñi walu estoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci biir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tchanar FM ngeen koy am altiné bu nek nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18.

0: kon mi ngi non xamna ni def rek moy and ak nissan yebol bi daal ñew legi inshallah rew ndek de borom sama non ko yo sama da na sunu ma baye sa bëgg lu yom ba bëgg de han lay nuy ma yaay bo deeng nuy ma yaay bo lu bëre bay waaw nuy ma ko lu bari nissan nang ko jaar bu baax diko ñaan tawfiq ah kon bokkum daaw ñu xaar ma dem ko dem mbokk man nga ma xaar ma dem and ak li nga xamne modi yebul bi te ñew ginaaw bu jige fo ni salaar bi daal ne ko yaatal ñu nak yeen ba 13h ci radio Tiant BFM Touba 95.2
1: assalamu alaykum mbokki tele talata fukki fan ci rabi'ul sani muy wéro rakki gamu di ñentel wër ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukki fan ak ñaar ci wéro septembre ci atum ñaari jooni ak ñaar fuk ak juroom ben fukki fan bokul ci limi fatte lim bu rafet la bisub talata bi li ñu ci teatr ak watandiko moy ku ca watu wala ku ca dalo wala ku ca ñaw ñaaru bis bi yow yalla yalla bul ma gatchal bis penc ba allahumma la tuzini yawm alqiyamah allahumma la tuzini yawm alqiyamah aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne ñinga xamne seen kanam ya dafa wex da lañu nek ci yermande yalla te dañu fay beel suratu al imran ayati yamir ak juroom ñaar

0: ci ay langue yu bari lol dafa santiko rax ci dol itam def ci xalé yi mecc ñuy xamal mbolé moy jur yi ni képp ko xamni bëgg nga sa dom jangi fi ci école univers di sauvoir dor nañu binu mi ñël année scolaire 2026-2027 bëss bu yalla sakk itam ñi bind xalé yi ñongi fi ci école bi liko doré 9h di juroom ñenti waxtu ci suba giir yeneeni léral wote leen ci 77 269 92 83 wala 76 283 55 59 kon yeen mbokk yi dekk ci tindodi ak liko wër dekk bu teddi bi di Touba ak liko wër mbokk yi école bi mi ngi nekk fi ci tindodi bala ngay ag ci penc mi jano ak poste courant bi fassiyene nak andak yeen ci ay jangale kat yu xarañ lol rax ci dol itam lambo yermande gu matel seuk ñeel mbollem xali yi fi sako xam xam mbokk yi gaaw leen yobbu seen njabottu ngir mbokk yi jang ba ëlëk nga bokku ci borom xam xam yi mbokk yi li dal dara gënu ko
1: Touba ci kanam
2: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu ñu mën def ko fu ñu xam
3: misrak mi hadi jaay khair manabat wajalilahi maskani Touba baba misrak mi hadi

mbokk yi kat mel noon gannaaw nag bi ñu jógee ci li xam ne mooy yóbbal Bakay yenn ci yëg léegi mbokk yi ñëwaat nañ gannaaw nag bi 11h jotee tegoon nañ xam ne di 24 minutes yi sunu maam Sokhna Diarra Bousso rajo Jant bi FM Touba 95.2 xale bi 88 628 13 37 moo di xale bi keppre ko ci jaar bu ngànta moom nga ñu ñu daal di jëw ko ci la voix de la paix de l' espoir di baati jaam yi woote jàppante wala di bànd ak yaakaar ànd ak moom kon suñu Abdoulaye Diouf ba tey ma ngay bàkk xam naa su ko dee nag dinaa seet nag ok bàyyi naa la incha allah rek su ko dee nag ñu ci nag mboolem baay boo yëpp di leen ziar bu baax dem ba nag boode ak Moussa Dieng boode di ko ziar baax di ko ñaan a tuufe ak mboolem mbokki baay xel ko ci ndeysaan boole di leen ziar baax waaye ni ma ko tamit ñu nekk mboolem mbokki Bala Fall boole ak Ndiso di leen ziar baax mbokk Ndindi Seigne Fall waaye mbokk nekk ci daan a tawféex maa ngi leen nuyu baax di leen ñaan a tawféex jërë ngeen jëf ci ànd ak ngërëm ci yéen.

0: Ndeysaan jërëjëf tabarakaalla kon mi ngi noonu ñu ngi ànd nag moom ndeysaan moom mi xam ne moo ti rek Baye Fallou Ndiaye xam naa mbokki midi dafa jot incha allah xam naa damay dem ñëw léegi su ko defee ànd ak publicité midi incha allah bu ñëwaat yaatu ko ànd ak tim nag Serigne Mouhamadou Moustapha ñu ngi mu ñëw soññi góor ñi jigéen ñi maa ngi nuyu nag Mame Amy Thiam moom Cheikh Djiri Waaran Sougu maa ngi leen nuyu baax di leen ziar baax di leen ñaan jaam caam nuyu nag soxna Bitek ñoom soxna Oumy di leen nuyu baax di leen ziar di leen ñaan jaam Amy Thiam dégg naa audio ba tabarakaalla jërëjëf yaa ngi doon remercier sama keesaan tabarakaalla jërëjëf caam maa ngi leen ziar baax di leen ñaan jaam yónni saan ñaan yàlla borom subhanahu wa taala yàlla defal ñu xéewal barki si alxadim fekkwaat ko at yu bëri barki siñ Touba waaw ñi nga xam ne ñëpp ndeysaan ñaan yaay ñoo ngi yooyu ndeysaan waaw ñu war a joxe kàddu ànd ba léegi ñu xam ne joxe laa ci seeg Cheikh Lo moom dañ maa kii am problème moom naa ne Baye foofu war na suñ bi nañ dem rek Cheikh Lo moom wóoma sax na ma nangam baax jërëjëf Cheikh dégg naa la waaye baax na am problème ma dem te ñëw maa ngi gërëm baax sa waaj nag sëñ Sidy Sène tabarakaalla maa ngi gërëm baax Sidy Sène jërëjëf moom jàmbaara lool ndeysaan moom it nga ndokkal baax baax ma ne kon ànd ak publicité midi te ñëw léegi incha allah mën a yéen ba 13h incha allah rabi
1: bugguy talibi Serigne Touba foo mënti nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi Touba ci kanam jotee ndigal ci Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ko gwér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi toll ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk Touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murid yi luñ song daan ko Touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeg weer wu nekk ñaari téeméer yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yéem aduna kon ay ca murit liggéey bàngook bum laal suuf bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñuy fayee facture gis fa Touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëfi borom Touba
2: liggéey bi bum laal suuf nañ ko yëkkati loolu lu ñuy yëkkati bum laal suuf ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu dong muy liggéey bi.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Largué FM.
2: Waron soor atam saqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qasalu neñu ñeki alakhirah buñ leen di won tan li li leen gënal ci aduna alakhirah ñu defal leen ko duñ wax leen lu meñu delo aduna bu doon sen sala ngir ñu jëf lu ñu doli ko fi lu ñu lo xam dana ma jëriñ fi kon yëm na ñoo way lot lañu depp julit bu leen di fatali ko di leen ñaanal sa tiyaba ci xamul ñu mu toll ndax amiko ibu abu qallaba dafa mësa gënt rahmoullah dik ci ay bammel ñew yépp seen bammel fet ñu gën di ci kaw jigeenu bammel bi kenn ku ci nek tim lu melni plat ay leer kex yo xamni xewal ñu dul dox la leer yu jël jëm asman mu gis ben way bo xamni timul dara dafa diju rek mu laj ko yow lu la yobbe ni mu ne ko ñi de dañu am ay doom yu yar yaru l'islam doom yu yiw ñu di len ñaanal wala ay mbokk julit ñu di len ñaan ak di len saraxel lolé ñu len di ñaanal ak lolé ñu len di saraxel mo len sax moy xewal bi xewlo man nak bayina sax doom jo xamne ku farlu la ku jaamu yalla waye duma ñaanal dara duma saraxel abu qallab laj ko turu doom je ci gentri bi mu yewo mu dal dem seti doom je netti ko xissa bi koko dal di tambalé diko ñaanal mu delu gisat bamel yamu demone gisati ñepp gis nak neew bamu gisone timul dara mu gën ci ak bëpp ëpp ci leer gën ci ak xewu neew bobu diko ñaanal diko gërem niko yaama gënne ci lima nekkon ndax nekkon na ci gacce bo xamne gacce la ci sama ci man ma nekk ak sama ay nawlay julit ñepp kenn ku ci nekk di banne xodara di am ay leer yu lay fekk ci taman awma melni man bayuma kenn gacce gogou rek ci bop moy li do ndikone gëna tiss rawati na nak ñak xew bu di bu leena kon julit ñi seenu dimbalante dafa matale ñi dund ak ñi ci deer ban nañ ko ba bi ñi li gën ci xam xam li mere ko xam xam bi gën bi ci top yim jaamu yalla gi gën bi ci top jaamu yalla gi gën moy gi ëpp ndariñ ci nit ñi wa afdalu al-amali ma ta'addadat lahu fawa'idu ka 'ilmin qad sabat an jahli bi jahlin wa qubhin yadfa'u wa kullu ma li ar-rashadi yanfa'u lepp lo xamne ndariñam day law di wey mo xam xam xam boy jangale la ak diko wasare diko siwel nit ñi di ci jariñu mu ñey bu ba sa di taxaw dam wax dem ci lolou waxtu wu ñuy waxtane e amal li dunyaaka ka annaka la tamutu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghadan ci jëf yi nga xamne bu ko nit di jëf day jëf ba melne du jëf mukk ci aduna di jëmbat ay garab di tabax ay taax di def lu nekk ta fekk na jiblu ci lul ta'mir dunya li iradati l'akhirati daf ko jëf ngir njariñal julit ñi di def ay xobus ak waqaf ak yépp ngir julit ñi di ko jëriñoo ngir mu di leen soxali wala xam xam ay iktisafat

0: kon al ibadatu lati fiha al fahm moy nit ki dem na ba liñ ko doon sant mu diko jëf aveuglement nga xamne dañ ko sant rek mu diko jëf te du ci yëg dara mu dem ba daf koy yëg lamuy bijji daf koy yëg ci xolam wax lu ci yaq nit mu yëg ne amna lu yaq doon ci xamul lu mu doon ba bamuy ag ci lu yaq mu xamne ne ko yaq kon ba ci ñettal daraaje yi muy tek bakkanam lu ko tiss modi bo xamne ne lew ci bop dem nga ba xamne yow ko nay nga ak no dindi alal ngay force sa bop di xex ak sa bakkan di tax sa alal di lu ko def ci yoonu yalla di ko jox nga dem ba xamne yow mi ku fukale nga ngay woor bu upp tu abu fuf ci yow dem bi julli ni nga xamne bo demé ba makk ci kaaba ga ngay mur kaaba ga mo upp tu abu ci yow ngay julli ndax lu neew nga koy am ta tafsir bu muy def ci yow gannaaw mine goko non mo upp solo ñu fa dëkk nga xamni bis bu ñu gis kaaba gi ñu julli mo upp tiyaba ci ñoom naka doon kon yow mi nga xamni ni effort yu bari ngay def ngir nga yëkëti sa alal joxe bo yëkëti sa alal joxe ki nga xamni yalla ko bindé tabé ni nga koy upp tiyaba ndax gor golu bi nga def ak xex bi nga xex ak sa bakkan xex bi nga xex ak sa sheytane mu di ay non say ay non yalla nonu la sa ci jëf amé tiyaba nonu la gëna liggéey itam ci sétal saxol naka nonu nit ko xamné dafa bëgg nit ñepp xam ko bëgg siiw muy ndëbb ak tawadu bu muy def nonu bok na ci jëf yi nga xamné mo gën ci jëf yi gëna bu ñaari jëf yi wé nga xamné kon nit ci gëna bu mu sellalé bopam ci di xéx ak bakkanam di xéx ak sheytane di xéx ak banex di xéx ak bëgg aduna ba ag ci agway bo xamne bi sel na ba meuna nak roy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam deug meuna jëfé sunna nga xamne dañ ko jappé ku jëfé sunna deug ndax sala ndax ñaar bu ñu am al karim ak al hakim al karim moy ki nga xamne yalla ko bindé jiko yoyu jiko yu ñu bëgg du doon yépp sax xeyna waye yi ci gëna bari al hakim moy ki nga xamne yalla bindé wu ko ko waye dem na ba xam ndariñam mu xéx ak bakkanam ba am ko kon ñaara dañu fofu liñu tuddé mérite li tuba tuddé mérite ak liñu tuddé vertu l'islam lan la jital vertu wala mérite lan lu ci nek dafa am fo gëné sa morom ak lo xamné li am lako ta sa morom amuko ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxé won ndax bilal li bima sabaqtani ila aljannati ala lan nga ma jito aljana mënu ko amal lenn luma xamné dana ko jëf taxaw mëna julli ñepp dana ko def luddul né waxtu sama njaap toje rek dana jappa tok suma jappé dana julli ñaar rakka mu ne ko lolou nguma jitu aljana lolou moy lu mu tek ci luddul ne ci misal aljana aljana yu dul jeex la xaj yu jeex bu nexe ñu juroom ñetti bunt waye aljana dana ko jif gi nek aljana ak aljana gi nek jif je cey yobbu nit amna aljana yo xamne julli mu no cey yobbu mukk ak aljana yo xamne koor mu no cey yobbu mukk aljana yo xamne jihad sax mu no cey yobbu saw wax nafsi biñu waxon rek mo na ci yobbu ak aljana jo xamne al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar do nga la ko meuna yobbu téméri jinné aljana yépp kan nit meuna ci nek ndo ndax dara joxé misal lool ndax fi mu nek da no nek ci al kuratil ardiyya da no nek ci madde ñu bind na ci madde madde wornu ci wé bu nek bu mënul wax lu dul madde lu dul matière mu nek kon ci alam bu wuté ak alam ba nga xamne moy bobu yi mën la dégg fi yépp buñ démé fofu mën ko dégg muy lu ñu leer lu am bo gisé serigne sidi ciow ci mi'raj ak isra ñi naan gënt la won ak rohama demon wala yaa ci ñaka dégg la waye doom adam bi waxtu xeyé suuf dana ko wo ñetti yoon waxtu wo xamé ni yewu na ci lalam tek tankam ci kaw suuf dana ko jajj ñetti yoon dana ko neex dama dama yangi jaar ci sama kaw and ak say morom xal sax nga dugg ci sama biir ak wétaay kan dula wétali yangi wax ci sama kaw ak ciawarti ak wër xal sax nga dugg ci sama biir ak ku rag ak ay sax rek dula wétali dula lek yangi wax ci sama kaw ci leeru jant bi di gis lula neex xal sax nga dugg ci sama biir do gis tara dulu sa jëf nonu ko suuf di jajje ñetti yoon bu fu yewo non la ko bamélu bi tam di jajje ñetti yoon mu war ko tewlu waxtu yewo tek tankam ci kaw suuf bamél dana ko ne yaangi dund bu gatt dund bu gudd di la nek ta fagu lo ko dara yaangi ci leer ak teex te fatlikoo dafa mukk ci sa xel bam yàqal la dara ne man ni may neegu lëndëm di neegu sax di neegu wéetaay di neegu tiis yaangi sa liberté sa liberté boobu waroon na koo yàq xalaat booy xalaat ne da nga ñëw ci man kër goo xam ne gii doo fa am benn liberté doo dem doo dikk traay bu yàgg boo xam ne kañ saa di taxaw kenn xamu ko te booba rek ngay jóg dama dama di ko yëg wa kaayin min ayatin samaawaati wal ardi yamuruuna alayha wa ma ana muruuna waaye doomu aadama bi waxtu wu xëyee suuf dana ko woo ñetti yoon waxtu woo xamee ne yeewu na lu ci lalam teg tànkam ci kaw suuf suuf dana ko jaaj ñetti yoon dana ko neex dama dama yaa ngi jaar ci sama kaw ànd ak say morom xal sax ngaa dugg ci sama biir ak wéetaay kenn du la yëkkati yaa ngi wax ci sama kaw ak cawarte ak wér xal sax ngaa dugg ci sama biir ak ragg ak ay sax rek di la wétt li di la lekk yaa ngi wax ci sama kaw ci leeru jant bi di gis lu la neex xal sax ngaa dugg ci sama biir doo gis dara dul sa jëf noonu ko suuf di jàjjee ñetti yoon buftu wu yewoo noonu la ko bàmmeel bi tamit di jàjjee ñetti yoon mu war koo teewlu waxtu wu yewoo teg tànkam ci kaw suuf bàmmeel dana ko ne yaa ngi dund dund bu gàtt dund bu gudd di la nekk te fàggooloo ko dara yaa ngi ci leer ak téex te fàttalikoo dafa mukk ci sa xel ba mu yàqal la dara ne man nii maay néegu lëndëm di neegu sax di neegu wéetaay di neegu tiis yaa ngi sa liberté sa liberté boobu waroon na koo yàq xalaat booy xalaat ne da nga ñëw ci man kër goo xam ne gii doo fa am benn liberté doo dem doo dikk traay bu yàgg boo xam ne kañ saa di taxaw kenn xamu ko te booba rek ngay jóg dama dama di ko yëg wa kaayin min ayatin samaawaati wal ardi yamuruuna alayha wa ma ana muruuna dama dama bi kon war a fàttaliku diggante yu tiis ci biir tafakkur ngir mën a mel meloo nga xam ne mooy tax lépp lu mu def ngir jëm yàlla dong tax mu bool ca muy ixlaas dëgg dëgg dëgg nga xam ne mooy an taabudallaha ka annaka taraah in lam takun taraahu innahu yaraaka buy jaamu mel ne mu ngi jàndoog suñ borom ngir wóolu gi mu wóolu ne suñ borom ngi jàndoog moom bëti xolam ne jàkk suñ borom tabaraka wa taala mu di melaw war a sàggu ndax képp koo xam ne kii doo di teewlu ci lu dul julli bis boo demee ba kàbbarit doo mën a teewlu waxtu woo kàbbare xalaat yépp daal di ñëw rotandoo waaye bu fekkee ne da nga toog yow dong xalaat sa borom xalaat sa saraa yu bàmmeel xalaat jëg di saraat di ko faral di xalaat ci sa kanam te xamu noonu ci looy mujj ba tàmm loolu waxtu woo kàbbare dara du ne ci sa lu dul sa taxawaay sa kanamu yàlla dong mooy nekk lu tax ñu ne képp koo xam ne kii doo teewlu ci lu dul julli dana la jafe doo mën sax teewlu ci julli teewlu ba war dëgg ba ngay xalaat mugalu bàmmeel yooyu lan moo la cay musal ñu ne la sarax ca la bokk ndax luy jëriñ jullit ñi def julli ca la bokk ndax mooy buum gi takk diggante jaam bi ak boromam mooy buum gi ko ci yeew ñu ne ko alquran ci la bokk ndax bu leetar amee diggante yàlla ak jaam mooy alquran alquran maanaam li tubaab manifestation suñ borom la tabaraka wa taala ak kasratu tasbih bari looy sàbbaal yàlla te mooy dellu si sañ-sañam beeg màggam gi ak moom gi mu moom jaam bi ko neex wattandiku ñeent kon farala jëfe ñeent yooyu ak wattandiku ñeent ñeent yi ci njëkk mooy wax lu amul mooy fenn alxiyaanatu mooy wurij mooy abus de confiance nit ki ñëpp defoon nañu lii du ko def mukk lu mu wéet wéet mu wéet di ko def te bu nit ñi njab bu mbooloo mi teewoon du ko def mukk dana réem dana yemale def ko ak ku ko rey xam ne xiyaana mu ngoog mooy wurij wóor ko ne kon anna mimatu mooy ñetteel bi toxal wax ci anamuk yàq diggante ñaari jullit ni nga xam ne islaahu zaatil bayn djibale ñaari jullit ño xamne ñi dañu jaamar lawon wala ñu reer reero ni mu amé tiyaba la yaq
1: ñaari jullit
0: wala tabal ben xol ben jullit dara ci noné ci benen jullit xol benen jullit non la magge non lay yokki mugul bammel non la koy tisalé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena man kasa uryanan kusi yawma izin di bajan ومن أطعم جاهلاً أطعم من ثمار الجنة ومن سقى أفشاناً سقي يومئذ من الرحيق المختوم كون سون بروم فانكنا جامني داخ نيو خيت محمد صلى الله عليه وسلم تا محمد كو گنال سي لي بند ليب جوليت ليكو جوخ خيمه موي الايمان نانو گيمو نانغو اموك يالا نانو گيمو نانغو نيك يمو نيك جامم mom gimu ko mom mu delu wol ci delu ci jox ko bopam julit bobu moy tax ñu ne hurmatul mu'mini a'zamu min hurmatil ka'bati wa khanna ko sank ba tax na ko sun borom bi muy wax marutu falam ta'udni tawatna set ci woma julit bu ta wa tawat motax muy wax nga bañ ko seti nek na ci tis dimbali woma yow mu wax yépp dafa ci djiblu ne djulit bi morom djulitam tawat mu dem séti ko mu melni séti na yalla bu yalla ne won ci ko fu nga sétam bo tawate ki lay séti ni ngay yigene ci def na la ci bopum ta li la dal tiss nako nga def ko sa mbokum djulit ndax yonte ala musa ali sallatu wasallam neenu sun borom musna ko ne lolou ndax musna ma defal dara mu ni yaa lolou musa defal mu tudde séti jaamu yalla yim jaamu yalla djël ak ñi mo wa jëne ci yalla ñi loolu lepp mu ne ko loolu lepp sa bokku ko defal musulo na loma defal waxago da tay loolu ma sa defal ba mu jaaxé ne ko loolu luma la ma sa defal kon luma la ma defal mu ne ko xada nga fekk jaam bo yaakar ne fonk na ko wala nga yaakar ne fonk dama nga fonk ko ngir man loolu moy li ma defal kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamne ci wadna ajrafle jilitu tax mu wax sun borom dana ko wad yowma khiyam ci baraf le metté nakari ruflu diw ay da la ko wadde yire yo am solo yo xet kep ko xamne fat nga aji xif nga jox ko lu lek bu karaw bu xif bi metté te ken amul lo lek sun borom nga nangal leel ba nga reg te ni sax dañ wax ne ulqmatun tasuddu batna jaahi afdalu min binaa alf jaami'i ben ci bu ñam bo xamne da na medd biiru aji xif yow mu ko def tiyabam ci yow mo upp tiyabay nga tabax jinni juma akuma yene xamna sax janax buñ de wax reyna bu mu ngi tolne nak bu tolu ni nak it bëgg na wax lu reyna rek ndax net nañ ay doom adama yu saggan yu bar yo xamne buñ fi joge ci li su mbom wax defal julit ni ci leer ci xamal len tuti ci al français da ñu len gis ci xewal te dara waru lu ko dudul xatli buñu xatli bindef mo xamne ni mu dundal ak bu do adama budul do adama sax tax fi kulli zikabirin harra rahma yalla rasul sallallahu alaihi wasallam min rahim rahim wala dabi hatta asfurin kep ku yeeram dara rek donte picci muñu kut sanni fele la nga yeeram ko rek sun borom dana la yeeram kon kep ko xamne ci aji xif ci jox nga ko lu mu lek sun borom dana leel ci magnetum aljana bis boba nga nonu ku nandal aji mar nga jox ko lu mu nan rahiq maktum joju ñi wax ci aljana sun borom nan la ca nandal kon nak julit ñi jaamu yalla ngi ci biir julit ñi ndax julit ñi seen mbolo ño fi taxaw taxaway yalla na ja'alna ka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq khalifatullahi fil ardi moy doom adamay kon war nañu leena wormal war nañu leena fonk war nañu bëgg lepp na ngir yalla ku ci lott war nañ la xettali ci la tiya bëgg na gaawé lo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci yermade joju mu ne neeg du gëna sopp ci neeg yi moy neeg bo xamne ab jirima nga ca bo xamne ñu koy taxawu moy neeg bi nga xamne ci la yermade yalla di wacc ndax kéro yowmal qiyam di balay sax yowmal qiyam doom adama dana wacc ci bammelam la qadarullah wala samah buñ ko fulé ba deud malaika aksi ni aksé biñ ko daatan laaj door ko door yu metti sun borom may ko sago mo xam ñom mo ñen ana lu waral ngeen di ba def ni man da du julli guma bayyi du koor guma bayyi du asaka suma bayyi du kenn kuma togn du lor lima limbalim ba yépp ñu ko na'uzu billahi minka no mu muslu yalla ci yow ram nga aji neew do ñi diko lotal diko mbugal ci kaw togn nga man ko xettali te xettali woko no mu muslu yalla ci yow lolu waral ñu dina door xamne kon ben julit du jaamur ci julit ndax li ñu tuddé al muwasat moy jekkonté julit bu re warna jekkonté nepp mbokum julitam shari'a sax ci fiqh borombe gattu jaamur bu mu ginn ko yoyé laxas ci baat ba muy nara dé té rendi woko woon né boko rendiul day dé rendi woko yoon faylo na lako gi nga kon nga xamné julit ñepp dañ leer boole ñu ben nit kon ben lañu lenn lañu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ñent jëm yi de yowul xiyam bu ñu leen di fang nit ñi ñiiraam ñi dox ñi daw ñi bërem ñi bafuru dañ leen di fang ñoom ci kaw ay minbari leer jëlu ci yermande yalla moy ki nga xamne reggal na aji xif ak nga xamne dimbali na aji doye di ak nga xamne waajal na ku jëm ci xare ba ci sabilillah ak nga xamne defna irasatul malhuf ku jax bo ndaxare lo xamne xet li nga ko ba dindi ndax dindi ndaxare tan muy julit tax leni do adama bi waxtu wo xamene genna aduna ruham dana wandelu wayar ci kërëm di xet ndax ñing koy ñaanal di xet ndax fay ñu ay borom ndax bor yi mo amé ak haq yi mo amé bokku ni ci li gëna liko gëna té ndax fi nga xamene tambalena tambalina genna aduna ba do adama bi ñaari bari baramu di tankam yi commencé sedd ñaari nak bëtam yi bokku jëm ko fofu nga xamne genn na atté aduna tambalina nek ci dugg ci atté barsa bobal kuñ fa di jeex fa kashna an ka ritaf basu ko yama hadidun dal di tambali ay lawa'ihum limu ñëkk ci moy ay jëfëm jëfëm yu baax ak jëfëm yu bon boba aqida ma ñëkk fay da aqida bi zeyxa di ci wala aqida bu djupla haqi nga xamne mo wax digeunte nak do adamay moy yiko ñeuk tital ba tax ni waxtu wu roogi roxe bañu suuli jambi dama delu ci wat ci keur gi ngir setti nem ko ci ndax haqi yoy fay nañ ko wala jet moy bor yi ak yenn ci toña ngi ak ndenkan yi ak yoy ñu tolle wër yalla mu diko wëndelu du dal bu doon jëm ci dund ñu ne du lek du naan du tal dara di xegnitu ndax haq yoyu regle nañ ko wala regle wuñ ko ndax ñaanal nañ ko ñaan yu baax ndax wala sédel nañ ko sédel su yalla nangu wala dé bo waraw maté dara fa jogé dañ ko dello ñu ngor damal ba at la fay wëndel mom itam batay di muñu ndiko limu muñu ndiko di sénu limu sénu di nek limu nek gis nga na al-allamah ibn qayyim al-jawziyya nena ruh digeentem rapport mak yaram dana sokku ko juromi yoon ci dund xam ngeen ne digeunte jeneen manam leer bi ci dundu dem mak ba tambale dund na muy dundé nga xamne bi yepp buy ngalaw buy taw bi yepp tangay bi yepp sedd du deg li nit ñi wax bi gis dara xam ngeen ne bo ba roogi rapport bu mu am ak yaram ni aji way gamu ay ciomu woyef la waye bu jiddo ba nek ci aduna ngeen diko upp ko wax mu deg ko lu romb mu gis ko kon rapport bi changer ci na legui benen façon rapport bo xamne day yit liko wër yépp waye waxtu yi nelaw rapport bi delu changer ci mu ngi dund de waye deggatul dara gisatul dara xamatu dara lay xew ci alam bi waxtu wo xamé ni roham rotna bu nek ci bamel mu dund benen haya hayatan barzakhiyatan ko xitam benen rapport bu nek digante ruh ak yaram la fofu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne arwaah suada arwaah suadaay ruh way taxani ñi ngi ci biir jox picci yu wert yeey far te deri aljana bu ngon joxe ñu dem ci ay xana bi li nek ci fufu aras wala ci fufu aljana nga xamne fofu ruh way taxé bi ñi ngi leen ëmb ci malaane way ñu xofal ñu lendam yu tang di leen ci mbugal doyamal xiyam mu melne ci buñ ko don misal ruh ga fam nek fil daf ca japp bané dut ci bamél bi xamni nit ki lepp lu mu ñëp ci biir bamél bi la koy yëgé donté yaramam séyna ba suuf rek né fa itam non la koy yëgé melni mu ngi doon li nga xamné kuy néw boko timé mëna nek ci gënt gi mu gënt nek ci tief wala mu nek ci banéx yow mu koy tim do ci dara naka nonu ñëw bi ci bamél mëna rap ba do ci dara waye lu mu yëg mëng koy yëg ndax ciaru nga la xal waye roogi ak bamél bi non la jox ko ba kérok yamal xiyam dék ci jot mu del delwat nam leen ko wa bad akum ta'uduna roog kon ci lolu yit gogu mu yek xatar yoyu dana tax ñu may ko ci njaal beenu bar taxam muy wëndelu at ci bammel lolu firina ay lent yu bare tamu mayimu ko ndax jam bi mbolen li nga xamne aw saat yi muy dund yep gi ñu walbati ko dañ koy fédé ndax jëlé na né malaika yi ñora ay sine yaf yoré seen caméra wante mbolen pak suuf yi yep wa imu shay illa sabbi bihamdihi lepp day wax lepp day jep lepp day sédé ba taxna sallallahu alayhi wasallam neena doom adama du sujjot julli fan dul beurep bobu du ko sédé yo ma xam ta waxtu déwé beurep bobu dana ko di joy ba won koy faté wala ba yamal qiyam ngi aji ci nit ki rek min demé kon nga xamni ci jëf yi muy jëf yépp nima waxon sank ci bi sallallahu alayhi wasallam di wax biral ma sabaqtini ila aljannati woor ne kon jenn jëf doyul wulis jenn jëf kon waji xam yalla jëf jëf ju bax rek daf ci jëf bu ko defé moy tax ak taxé mat ndax jëf ji nek ak lamuy jëriñ dañ wax ne bo amna ci bakkar yi bakkar bo xamne dara dara dara mënu ko far luddul sonn ci dundal sa njabot
1: ciñex fm
0: nga xamne kon bakkar yi ni ñu bari ay xéet jëfi jëfi jaamu yalla yi non lañu bari ay xéet benn bu ci nekk la ko taxajul ak lamuy dindi neen nit ki bu dee bañ duggal ko ci bammelam julli moy melna jëm fop ko tok ci bop nit ki asaka moy nekk ci ndey joram ko ay nekk ci chamoñam ci ay tankam jëf yu yiw jëf yu baax yi mu dimbalé nit ñi ak yi koor ne ko fi do fi jaar bu bëgge jaar ci chamoñ asaka ne ko fi do fi jaar bu bëgge jaar ci wetu tanki jëf yu baax yi mu daan jëfal jullit ni dimbalenti gi mu doon dimbali gi mu daan dimbali gi ni ak xettal yi ne ko dedet fi do fi jaar muy nit kon kon ku yërmande yalla aar ci sababa jëfum batay ci sababa yërmande yalla al-imam abu al-hasan al-ash'ari sahnana neena ruhi way tax yi nga xamne dañu amé ay bor yu ñu feyul dañ leen di acc digënté asaman ak suuf duñu ag asaman duñu delu suuf ba ba xaq joyé bañ koy mot bañ koy fey naka nonu toñangé itam naka ko nak nga xamé dimbalenté waxtu da fay bëgg defé
2: abou na tout ya
0: ñu tout kon la mbir yi xana dañu wara tebam ñu wara def
2: ah a routine sa yi mom mom da naka moy agale ni
0: fum tol rek ñu bayiko
2: waaw
0: ni nga xamne non nga bo di dimbali ñaar te kenn rek nga ci mëna dimbali ci gëna ragal yalla nga wara jëk dimbali bu fekke ni ragal yalla lu neub la luy xamul ki nga xamne mo upp jëf yu baax yu ñu mëna sédel mom nga wara jëk dimbali te dimbali itam bu fekke ne ki ngay dimbali ku jubul la naka fet ci lan koy dimbalé bu fekke ne li ng koy dimbalé daf ci jëf lu naqari yalla dang ci jëf lu yoon bañ dimbali nga ko ci moy moy xala ni limam xala wax wa man aaraman qad iktasab ilman wa mali ghayr dunyahu nasab fa innahu sharakahu fi ma jana ka ba'i sayf li lissin kamuna kep ku dimbali jëm jo xamne day moy nga dimbali ko ci lu meuna gëna moy yaani melne ku fekk brigand bo xamne raykatu nit la ku peur de route la nga jaay ko jeefi kon lamu def yene cey bok kon community bi nga xamne mom la l'islam samp wax leni yu ar ci ñom ak miñu wara jeffe julit bi itam gannaaw bi nga xamé ne melne ni mu waanal kenn ku nekk mu amel lam la wara amel amna posture bi mu wara jël ndax sun borom ngi te sun borom nangoula seddo dara ak xol ku fiir la lepp loko bolel ci xol mu bayyi fa lola ko cielat lola kon motax ragal ak yaakar boko def kenn ku dul yalla nit ñi li nga li ñuy julit ñi li ñuy nekk say mbokk ak li nga leen di warmal warmal li nga leen di yene yene li nga yene sa bop say aajo ak say njaqare do leen ko tawat mukk ci sawabus ñu jeriñ la ci dara yalla ngay tawat say aajo mom ngay tawat say tiss ak say naqar ndax mom moy aji man ji kenn mënu ko mom nit ñi nak ci sa bir xol ci sa digënte yalla da nga leen di won gannaaw da nga doylo nak ci lila dal xam diko yalla xam
3: 88.6
0: nit ñi ñaari beut nga leen wara xol beutul sharia ak beutul haqiqa beutul sharia ci nga leen di jaarale ci yoon ci nga leen di digale lu baax ci nga leen di téré lu bon ci ngay taxawale ab geetam bu fekke ne kuñu wara geetam le ci ngay gaddaaye kuñu wara gaddaay ko xamne jëf na lu waral ñu gaddaay ko waye beutul haqiqa bi ci ngay jéggalé nit ñi li ñu la def ndax wolu gi nga wolu ne ñi ngi nekk ci mëru suñu borom mom mo leen di def lo mo leen di bayilo mo leen japp mukk buñu la jëfé jëf ju bon do leen ko jappé ngay sakku seen ngant ci bëpp buñu défé lu non moy bëtu haqqa bi nga xamné mom leen wara xol kon do leen japp mukk li nga xamné wuté nañ ko ak yow wala jëf nañ ko ci lo bëggul wala ñu lor la wala nga sakku ci ñom lo xamné défa luñu la ko bañ nañ ko da xam gi nga xam ni ñoom kon ñu ngi ci xabgatu suñu borom ak notam suñu borom mo leen di jëflo te señ ñi ko bañ ndax kon ki la mëna may wala mu xañ la yalla dong du keneen waye nak julit ñi na nga fexé ba fagal leen say lor na nga fexé ba baña lor ben julit te na nga leen jox seen haq yépp bu gardé haq kel na nga leen jox seen haq yépp lor ji ñu lor itam nang ko muñ ngir jëm yalla bo defé lol da nga matal seen haq bolé ci nak nga bolé ci politique la biré ak nit nax nit jëm ko yobbu ci yoon yoon yalla ak yermandé ak ñewant go len di ñew te bu len añani mukk li len yalla jox jëm ji nak lako yalla jox nang ko ko yéné na nga rafetal sey jikko ci nek gi nga nek ak ñom ak jëflenté gi ne di jëflenté ñom ci zahir sa bir nak nang ko jox yalla rek bu jox len dudul yalla sax sa xol ci bir waye nga matali julit ñep ci ñewan ak ci jëfël lu rafet ak ci ñongal seenu der ci seenu faddu ak seenu tew ak jublu yu ak nek nit ku woor ko xamne luñ ko woolu ba jënt ko ko mu matal loolale fuñ jox na fa la nek ci lu baax mu bañ ko manki mukk lor gi nga xamne mom la lay jam ñi lorit nak nga daw jëm ci sa borom rek tawat ko jambat ko tam woor lay tam lor gi ñu lay lor kat xewal la ndax suñu borom dana tek jam lo xamne xewal la ndax bu fekke nit ki xarit yalla la te yalla dafa fiir bëggul xolu nit ki leneen ne ci dana am lu mu def sa digënté ak aduna wala sa digënté nit ñi ba do jeng jëm ci ñom nit ñi duñu ñek ño xamne ñoy ñom nga def sa rasmal xol lool ko suñu borom def limu waral limu natto yonenti ak sidiquna yi ulama way gañu bax ñepp leg leg mu sak ci jaam ñoo xam daf koy xir ci ñoom ñu di leen matital jibulu ci di teuf le tasallin moy hikma bi moy ñu baña aju ak seen xol ak seen lepp ci nit ñi du wëgati ko jullu yalla won gannaaw lepp lu dul yalla dal nak fapsa alal joxe ci anamu dimbele mom ak ay dépenses mo xam ci seen jabot la wala ci julit ñi wala ci ko xamne jëfu lu dara nga diko def ngir yalla mom li ci nek ci yu kenn mënu ko mok na tu yoy ñoyam kenn mënu ko xam lepp lo xamne itam day jëriñ julit ñi ak lepp lo xamne jox ko bok la nga def ko ngir l'islam lool itam bu kérogé buñ koy fay buñ ko nat buñ ko pécé buñ ko wagné buñ ko mettré dañ koy sorti rek néñu waxtu wo xamé né bis bu mag ba jotna ba nga xamné jaam ñi jankonté nañu ak njaqaré ak naqara tif nga xamne kéro xëc nañu jant bi ba muy bëgg laal bop nit ñi yuur yi xet nit ñi di xoos ci seeni ñaq nga xamne yépp ñaq wo xamne dox ci yoonu yalla jubalé ay bok wala ngir dox jëm ci fooy julé wala dox ngir yewonal ay julit wala ngir fajj aajo julit gennewul ñaq wo wala ñaq wo loola mo mëna safara ñaq yoy nga xamne yépp ñaq wo xamne loolu gennewuko won dang ko layo la nga xamne mom nga doxé ba ñaq te du lenn ci yoy yi dang ko layo bu kérogé nga xamne kenn ku nekk sa bop doyna la nga xamne sa jëm jaaxal na la ñu fap sirat gatch ko ci jigeenu jahannama dana am yene kat bu sun borom yéne lo mu yëkëti baatam ne ana ñi daan liggéeyal jullit ñi ana ñi daan nekkoon ci service jullit ñi ñoo ña dal di wuyu suñ borom dal di ne leen awlu yoonu aljana ci lu dul naqar ci lu dul tiis ci lu dul njaqare xam na loolu jar lu nekk mu ne loolu tax na kon na ngay liggéeyal jullit ñëpp ngir jëmm yàlla te bul ne kenn bu dul woon ak man wala li ma la defal wala nga di ko gis jàpp ne ming la ne ming may xoole li ma ko defal wala wa mu war maa teg fenn loolu lépp bu ko ci séentu bu ko ci xalaat lépp loo xam ne naqari na jullit ñi na nga koy nëbb lépp loo xam ne dana leen bégloo na nga koy feeñal te képp koo xam ne jóg na ngir yàlla ak yow lépp loo mën defal ka ko
4: su fekkee ne am nga alal boo amul alal na nga
0: ko wan ne diis wi noo ko bokk te lii nga bëgg itam noo ko bokk kon bi nga xamee ne bokk na ci hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yowmal xiyaam kéroo ca tiis wa suñ borom dana jéggal ñett dugal leen àjjana ci saasi ñu ne kana kana mu ne góor bi nga xam ne moo samp këram takk soxnaam indi fi liggéey indi ceebam wala meññetam def ci kër gi suñ borom dana ko yërëm keroo ak soxnaam si nga xam ne moo ne mbindaan mi tibbal ci liy jox ci yelwaan ak mbindaan mi nga xam ne moom la ñu sant mu tibbi ci ceeb bi wala mu tibbi ci meññet mi jox ko waa yàlla ji doon yelwaan moom góor gi nga xam ne moo ko fi indi ci kër gi ak jigéen ñi nga xam ne moo santaane nañ sarax ak mbindaan mi sarax ñoo ñëpp suñ borom dana leen ci yërëm yowmal xiyaam tabal leen àjjana ci bis boobu la waxtu woo xam ne ni doomu aadama sarxe na wala mu yëkkati alalam def ko ci yàlla suñ borom dana ko fegal ci ay balaa yoo xam ne bokk na ca muj gu ñaaw ak deewin wu ñaaw dana ko fegal itam nuur ci bàkkaar bañ a tuub dana ko fegal itam tooñ goo xam ne gii war na ko tooñ moromum jaamam wala ta bu keroo gee jàmb rek ko mën a ma ko mën a baal te suñ borom du ko ko baal dana ko fegal itam naagu dana ko fegal itam dot ak bokk dana ko fegal mu ni ndax benn sarax rek dana jëñ dana sakk juróom ñaar fukki junni ci bunti balaa te bunti balaa kat dafa bari ndax balaa dana dikkee lu tuuti te fekk na lu rëy ak mujjam lay doon te du feeñ tey jii te nit ki di ko xam nee na sarax dana fay merum yàlla ni nga xam ne noonu la safara noonu la ko ndox di fayee nee nag ki nga xam ne mooy jëf sarax itam keroog yowmal xiyaam boo xam ne ñetti ker doo nga am doomu aadama ju ci nekk sa kerog sarax ca ngay kerlo bu ñu xëccee jant bi ba mu àgg ci tàngaay woowule waxtu woo xamee ne kenn atteebul jàmm nee na sarax dana saafara way ràgg dana saafara ràgg yi te da jég dana tax ñu jéggal bàkkaar mu ne kon jikko ju rafet la dana laabal li des ci sa alal te dana jañ ay balaa dana tax sa xisaab itam woyof yowmal qiyaam dana tax sa ay balance yi nga xam ne ci li ñuy teg say jëf yi dana tax mu diis bu keroogee dana yombal sa jéggi siraat dana yëkkati itam say daraja keroog buñ lay fay ñu di la tagg dana waral itam yërmande yàlla ak njàqare iblis ak meram dana la xëccal itam ñaan yàlla ju baaxi fuqaraawi ak miskin yi dana yokk say yool te nee ñu benn koppar boo ko saraxoon nit kooku sarax ko keneen kooku sarax ko keneen ba muy juróom ñaar fukki junni yow mi ko njëkk a génne nga xam ne ci sa ñaq nga ko génnee saraxe ko yool ba nga ca am ko kañ ko mujjee sarax mu saraxewaat ko dana ko ca am kon digle yiw bi ñu waxoon lamr bi maraf wanhay ani munkari moom itam dana wéywe dana dox doxwaayu sarax dana yóbbaale sarax sax dana nekk ci biiram yeneen jaamu yàlla yépp nekk ci biir biiram booleeg njëriñal moppam loo xam ne nekkul ci yeneen jaamu yàlla naka noonu dañal lor ju nekk ci yool donte la gën a néew la it muy di sax dégg boo xam ne dafa nekk ci kaw yoon nga randal ko ngir mu bañ a lor nit wala doj buy fakkasale rawatina nag luy lore lor ju mag kàmb wala yooyu def naka noonu koo xam ne kii dafa réer wala muy laaj ca kër te xamu ko nga gindi ko wala gumba goo xam ne dafa war a jàdd tali bi nga jàdde ko jàllale ko wala mu laaj yoon réer nga jàpp ci yetamu ma gindi ko loolu lépp day taxaw taxawaayu sarax naka doonu jullit boo xam ne da nga indi xamal ko nouvelle bu neex mu bég ca dana taxaw taxawaayu sarax naka noonu nuyoog sa mbokkum jullit bañ a yemale nuyoo ba lu dul waxtaan ak moom di ko laaj noonu la dem moom itam dana mel ne sarax naka noonu nuyoog sa mbokkum jullit muuñ di ree dana taxaw taxawaayu sarax naka noonu sa mbokkum jullit am lu ko neex nga dem ndokkeelu ko ndokkeel ko dana taxaw taxawaayu sarax naka noonu di ko tegtal aw yiw woo xam ne lu koy jëriñ la dana taxaw taxawaayu sarax dimbale ko ci aajoom wala mu wax la aajoom nga dal di ne bërëg ànd ak moom di waaxu loolu yépp dana taxaw taxawaayu sarax naka noonu ñaanal ko ci fàddoom ak teewam ak diko djeggalul naka non mu am soxla nga lebal ko lolu itam bok na ci li nga xamne dana taxaw taxaway sarax kon xamne kon mu lebal nga bañ batay bakkar ci lu dul ñu dem ba nga xamne deung not nga xamne ko lebal dootu la fay naka non alamru bin marfu na anil munkari sax dom adam bi dana dem ba nga xamne dana ci am ngant mu wax iza ra'aita shah umur bin marfu na anil munkari fa iza ra'aita shahan muta'an wa hawan muttaban wa ijaba kulli zi ra'in bi ra'ihi fa alayka nafsuka la yadruka man dalla iza tadaita naka don kon ndox mo tank may nit sax muy aji mar naka nonu fas waru dalam wala fasam deug nga may ko bumu joké dalam naka nonu bumam gat ci rot ci ten bi nga may ko num ko jotlé naka nonu abal ko ñeufandu kay naka nonu mu febar nga séti ko naka nonu mu fekk ci la nga di dem nga gungé ko wala nga gungé tadam naka nonu nga jaal ko diko defal naka nonu nga tok rek dem ziaré jiko way jëf yoy yëp li ci nek moy ikhlas rek ak yene selal ndax jëf yi rek ci jëm amul solo ndax neena jilit man nako def yefat man nako def kon fiñu wuté moy ci yene ja ak selal nga ngir def ngir jëm yalla alquran neena lan yena allah luhuma wala dimaa'uha wala kun yanalu taqwa minkum ndax jub gu melni jub philosophie nga xamné duñu ray nit dañu waton lor ken dañu diglé lu baax dañu fekk ñu jaamarlo ñu di leen jibalé seen baax gogu gep xam day ñu baax wala ñeneen ñi nekk ci jeneen diiné ta bo leen gisé ñu gëna noy atana sonni ci atana faxin alal sax joxla atana faxin alal liggéey ko ci lo xamné day jëriñ nit ñi di fajj nit ñi di faxin alal diko jëndé ay garab ak yépp nekkul ci l'islam sun borom neena wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalna haba'an manfuran bo yomal khiyamé sun borom daf koy def teun rek mu naaw ndax yalla taxul ana la tax la tax nak lolo lañ leen di wax ci ne leen dem leen lolo fay leen kon atana faxin alal liggey ko ci lo xamne day jeri nit ñi di fajj nit ñi di faxin alal diko jënde ay garab ak yépp te nekkul ci l'islam sun borom neena wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalna haba'an manfuran bo yomal khiyamé sun borom daf koy def teund rek mu naaw ndax yalla taxul ana la tax la tax nak lolo lañ leen di wax ci ne leen dem leen lolo fay leen kon nak bu ci kenn woro ci gis kenn ko xamne dafa nek ci jenn diine ji lu l'islam wala mu baña nek ci jenn diine muy jëf lu baax ba tax nga ne dara la ndax mu ngi dem nek rek yow mu yafal saw fas entraîner ko ba mu dakk daw ci fas yi ëpp ci doole course ba jot murit ci la top ala bi daw rek ñaan fufu yo meuna daw te jaarul fa la neex naka nonu nak la bax yeufar demé ndax ko ma ñep tax xéer l'islam diina fa lañu yaqbal minhu amul itam jenn ci fi yalla di nangu te teggul ci kaw sharia ak sunna sallallahu alayhi wasallam ndax kep ko xamne ki jaamu nga yalla te jaamu woko shariaatu muhammad bu ko rawga da xamne da nga xamne shariaatu muhammad rek la yalla nangu kep ko xamne jife nga sharia itam taw ci fa sunna fe bu ko rawge da nga xamne muhammad la yalla yoni ci jaam ni te mom la roy lu neñ ko roy sallallahu ta'ala alayhi wasallam waxtan wi day bari na gudd de bu wax ngeen beugé ñu taxawul rek ñu taxawul kon nga xamné l'islam bi mu diké ngir label mujtama mi fekkon na fi ay yaq yo xamné sax na ci xoli jamm ñi ak ci seeni aada ba siyasa l'islam taxna du xey rek ne bayyi liñ ko waye moy l'islam gëna bañ ci siyasam fexé na ba dindi yoyu mu fexé itam ba teural lepp lo xamné li luy jëriñ nit la nit ñi la ci zahir ak ci batin ngeen lim ngeen jëriñ ci zahir la nit ñi gis waye ngeen la mu leen di jëriñ ci batin mo upp lim leen di jëriñ ci batin daf leen koy jëriñ ci seen xol ak gën leena jégeel yalla gën leena xam diine gën leen ko bëgg gën leen ci nga son di ci laagal seeni ci ban yamal xiyam itam mu di leen laq ba menn musiba menn mbugal du leen jégeel fexé ba bolé léne ak yërmandé yalla itam ci famu tissé ñi nga xamné gisunu luddul jëf yi limuy jëriñ ci sahir ben loolu mën na tax ñu xamém ko waye xamém nga du am solo bo né koor amna jëriñ tax gëna wër lo nit ki wër gi bokk ni ci rafet ci sahir yi rek waye li tax sharia jox du loolu lu ëpp solo loolu lu ëpp solo loolu jubo nga xamné mom la nit ñi wara jubo julit ñi nekk ben itam djubo gi ñu wara djubo nek ben xewal lay doon ko xamne sun borom ñaax na ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmat minallahi limtalahu walaw kunta fadhlan ghaliz alqalbi lam fadu min hawlika wonay tam na ci yermane sun borom la leen boole bañu nek ben kon tekkaliko musiba la mbugal la bolo xewal la waye dafa am leneen lu nek ci gannaaw lo xamne leneen njariñ la lu eppati lolu yoy nak moy kon njariñ yi ñu l'islam indi bu fekke asaka mu ne asaka day dana tax rawante gu metti gi am ci digeenti nit ñi ñi womal ba womal gi man leena bewlo nga xamne am koom man na dox digeenti yalla ak xolu nit ki ndax xol len ndab la te len ndab ñaar ñu feewo moy bëgg aduna ak bëgg yalla te mu ngel na safara ndox mënu ñu and ci len ndab li bañ ne jambi gannaaw al mal shaqiq ar ruh alal moy shaqiq ar ruh lu doom adama bëgg la te lu mëna jël doom adama la amna fu muy fété ci xol waye yalla lu fur la tanu ngol den ak len waye bu fekke ne jambi daf ko fétalé fu wara fété fako sharia sant mu tek fa alal ji dana ca jeriñu tamu ca loru dana ko dimbali ci yalla tamu dox digënté nak yalla amna ci ulama yi ñoo xamne dañu wax ne bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di wax ra'aytu abdurrahman ibn awf yadkhulul jannata habwan seenna abdurrahman ibn awf muy dugg aljana di ram am ci lenn ci ulama yi ko ñuko tayyile ne gannaaw seenna abdurrahman ibn awf ku bari won alal la te ku bëggoon yalla la ñu ne kon bëgg gi mu bëgg yalla ak sax gi alal di sax ci xol misal rek ne saabay sax ñum alal saxul won seen xol ndax woné nañ ko ndax dañu daan am lu bari def ko ci yoonu yalla ba diñu déssé dara seritna aïssa sidd la né alal ju bari ngon jot mu dogé mburum kessé ba mbinaal manan ko li nga sédd la né ci alal mu lo ci wone jënd li baro yapp dogé ko mu né ko faté won nako bama ko xawma def ko nga xamné kon lolu ñëru ko liko ñoroon moy na defal yalla rek na joxé ngir yalla nga xamné kon jaam sahaba yi ñom ñepp sun borom dafa defoon aduna ak alal ci seen loxo te defuko ci seen xol nga xamne dundal giñ doon dundal aduna dañ ko defoon ngir nam alakhirah ñoon kon alal du len yakal dara di ci hukama wi nak ngir delo ci xel nit ñi ak yeleen ndax ñoom melu ñu ne sahaba ya min ra'aytu abdurrahman ibn awf yadkhulul jannata habwan ñaari katam buñ bokke len diko xëccio bu fekente sen katan xawna yemo ta len li epp li ci def touti dana ko xecc waye xecc gi du gawé nak wara gawé mu melne ram bëgg yalla gi abdurrahman ibn awf bëgg yalla mo epp doole alal gi ci xol bi diko xecc ci nak jëme ci yalla jëme aljana waye gannaaw alal am nak das lu laaj na régler laaj na wagn laaj na xamé li nga mom ak li nga momul laaj na sét ci la nga ciy jëfé lolu lepp bu fekke ne sax ci yalla nga ko tek motax nga diko def waye lu bon dana walbati tuti khalat mudi ab xeccio bo xamne mom la misal ni biko sayyidina abdurrahman ibn awf ne biko hadith bobu joté fek ben bis waxtu wi dafa jot timis di jégué ak juram di jox ci fess del mbedd mo jaar mu fess mu dal def lolu lepp ci yoon yalla bu xamne kon aqbat yi am ci doom adamay sahaba yi dañu jiggi aqbat yi yépp ba wess ko kon bu ndike ci asaka jariñ gi muy jariñ nit ñi ak ni muy labalé sa alal ak nim lay tamalé tabé ba nga xamné da ngay dindi ci sa alal al malu di haq shaqiq ruh nga dindi ko joxé loolu amna jenen jariñ lu ko upp def na timis di day xana
2: ah légui ñaan fa am nga def wala ko
5: sa helbert tour du musulman
2: wa mu xéda am lay wa
0: légui ñu xamné rek li nga xamné moy jikko yu rafet li santane muy makari wal akhlaq anta sila man qata'ak ci bir julit ni kep lu ko won gannaaw bu ko won gannaaw yow kula dogu nang ko jokku kep kula xaj nang ko may kep kula togn nang ko jegal yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena manu tuliya fa sabara wa zalama wa istaghfara wa zulima fa ghafara wa utiya fa shakara man utiya fa shakara وظلم واستغفر وظلم وغفر وكلي فصبر اولئك لهم المهتدون كيب كو خامني نات ناج لاغا مون ني ماي جخ لاغا سانت ني توغ لاغا جيغلي nga togn djeglu ñoy ñoy ñi nga xamne duñu am titum ëlëk ñoy ñi yalla jibal kon jikko ju gëna rafet bu nga xéne makarimul akhlaq liko boole kep kula dog nang ko jokk kep kula xagn nang ko jox kep kula togn nang ko djegal sun borom ne gannaaw nit julit bu ne amna haq ci alal ku nek hadithu qudsi bi neena al malu mali wal aghniya'u wukala'i wal fuqara'u 'iyali fa in bakhila wukala'i ala 'iyali adaqtuhum nakali wala ubali neena alal ji ci kaw suuf mako mom way womali dama len ko wakil rek tek bayiko ci sen loxo way ñak ñi sama njabot lañu ñima wakil sama alal buñ ci naye ci ñi nga xamne ñoy sama njabot te moy way ñak ñi dana len mosal sama mbugal te duma faale lañuy joy motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena gannaaw laaj amna ay charte ki teggin joxe amna ay charte ki teggin aji laaj ji bu mu fen ndax bu fene indi na xissu motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkonté laaj kat yi duñu fen kon kep kuñu laaj nga mëna joxe te joxe wo do sel mukk mukk waye laaj kat yi dañuy def xissu ci li gëna bari sidna umar bi nga xamé ne ben way dugg na ci kërëm né waya la ngi saraxlu mu réré muy këti dara jox ko deg ko ci geneen keur mu naan mu ngi sarax lu mu reer te lim ko joxon doy na ko reer mu dal di koy dab fokati ndab la fokati ko ci wuddu ñaddu xarna faswa mu xamne kon xissu la def te gannaaw xissu la li ngi ko jox dagalul ci mom ndax laaj dafa am ay sabab laaj ci bopam di ba ko xassali neena luñu haramal la dañ koy daganal li ozri ngir ngant tax julit bu ne daga wara ñak tedde ci mun la ñak nak moy yoyu jox ko mune lott do nga wara nga lott ba wara laaj julit ñi seen alal nan la deme mune na fekk mune daruri ñu deme bu fekente ne yow da nga wara tukki beurep bo xamne bi woor na mënu loko dox boko doxé da nga lott lotta nga xamne yeen ko te gis nga ño xamne man nañ la jox dimbalé lako te buñ la ko joxé ngir ngistal kat batay li nga lek daganul buñ la ko joxé itam ngir kersa day la rusa gantu ñu jox lako lañ la jox riba la buñ la ko joxé itam ngir damu lañ la jox mom itam riba la ci yow buñ la ko joxé ci nañ la ko wara joxé nga nango ko nango wara nango sel na ci yow waye bo xamé ni itam sedd bi dafa metti nga am mbubuta amul lo jittu ragal nga tawat la laaj do nga la waye waxtu xamé ni am nga li la doy bo laajate rek safara lañ la jox safara la nga nango safara la boko lekke safara nga lek waye kon bo xamé ni laaj kat yi defu ñu xissu ci seen laaj way joxé ñu joxu ñu defu ñu xissu ci seen joxé aji laaj ji aji joxe ji du ko opp tuyaba ndax ki nga xamne dafa laaj te dafa aajo wo nga xamne yoon may nako laaj nga tawat la laaj do nga la way waxtu wo xamene am nga li la doy bo laajate rek safara lañ la jox safara la nga nangu safara la boko lekke safara nga lek waye kon bo xamene laaj kat yi defu ñu xissu ci seen laaj way joxe ñu joxu ñu defu ñu xissu ci seen joxe aji laaj ji aji joxe ji du ko opp tuyaba ndax ki nga xamne dafa laaj te dafa aajo wo nga xamne yoon may nako laaj mu laaj yam ci lañ ko laaj lo jeriñoko yam ci kiko jox ëpp ko tuyaba ndax mom laaj na ci yoon yalla kiko jox joxe na ci yoon yalla te dañ na al aghniyaa shakiruna ak al fuqaraa kon dal gañu mbir mi dal defé naane tan du doy sant bok yalla ak yenen bi nono yene tago bit ñu ñaanante kenn ku ci nek teewlu ci xolam jeglu bakaram torlu ci kanamu boromam ñu jegal lu suñuy bakar nangu suñuy jëf ta jangko li ci yaq mu jangko lu ci manki mu matal ko fac suñuy rag ak suñuy tawat fac suñuy aajo té taxaw moolem jullit ñi tek nit ñi ci yoonu jup dimbali l'islam ba jullit ñi yëkëti seen bop ba nga xamne ku nekk ci l'islam yaay rusa xam leen nekk lu ci l'islam té benn jullit du nekk ci l'islam di rus même mu ngi ci l'islam ñu diko ñaan mu maynu jamm fi ci aduna maynu ko al-akhirah maynu ko ci suñu yaram mayna ko ci sunu xol ak sunu xel ak sunu xalaat
6: nga fa joxale kaddu gatt nga ubay ñaan
0: kan mayna ko ci sunu kër ak sunu njabot mayna ko ci biir sunu mbokk julit yépp mu di jamm ju matale sun borom am nako ta jappri nako
7: taala agale kaddu ko bokku ñaan
8: Allahu khairan waxtan wi amna lol doole ndax du mu lenté bi nga xamni moko taxana jox dañu jox ta xamal suñu responsabilité ene ci aduna bi xamni dañu fa nakam non bu ñuy xex mu gis ni dimbu lenté gi fokk ñu dajale nit ñi waye nit ñi bu ñu dajalo ci xol yu baax yu ay tur lañuy doom
1: kon
8: dajale nit ñi dafa wara and ak defar xol yi ginaaw lolu mu dal ni won ni dimbu lenté gi yopam waref la sax du lo xamni kumu neex nga dimbulé kumu neex nga bañé dimbulé waye dimbulé ci dafa wa bo xamal ni ginaaw be nak ni dimbulé té ni muy rewé dimbulé moko gëna rëy wax dimbulé té moy dimbulit dimbulé waye mu dimbulé la moy dimbulé té bo nak li muy rewé dimbuliko lott té sentu wo ci mu jox la dara yalla rek mo tax nga dimbuliko lolu mo gëna rëy mo gëna rëy kon waxtaan wi dafa yitté wo dimbulenté wayé da yitté wo mbolam yi mëna ñak dimbulenté ci xol do adama ci ñak selu bi am ñak selu biti mu dugg ci faram fanké ko bu baaxa baaxa baaxa baax ñu xamali dimbulenté gi mi ngi mëna am rek amal lu jëri gëna bo xamé ni xol yi selna ñu tok ko ci tok bay yi ko wara tek te moy def ko ngir yalla lu dul lolu ben du man am wala da mel tek ci yoon wa te lo bu amul teggul ci wala bu am te awul teggul ci aw yoon rek dina amal ben jeñ kon yalna yalla dole barkel xam xama yalna yalla fek aw fana yalna yalla dorke dole barkel ak dundam yalna yalla dole barkel ay yengutom kon la jox ko inshallah mu ñaanal nu na jili timis
9: def na minute lu mo minute
10: def na
9: tout rek ñu ñepp noy ñaan mu boole suñu xol muy ben kenn ku ci jang ñaan gi rek doyna ñun ñepp no and ci suñu xol tewlu ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم
11: توبا تي كانام
12: ياو طالب سيرن توبا بي ياو لاي وخال ياو سوبي بي ياو ميغا خامني داغا بوغ لو باخ سي دك بو سيل بي دي توبا baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci deuk bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wevle orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
13: مسرق ميا بجاي خير من أباد وجل لاي مسكني توبابات مثل اسمها بجاي خير من أباد
14: باتو جامو بي واتي جابلنتي أكو ولنتو بو أندك ياكا باتو جامو بي واتي جابلنتي أكو ولنتو بو أندك ياكا
15: جرنجين جيف بوكي أندك نونك راجو جانت بي فم 95.2 تي ديوانو توبا كليكور لكلوك تنير فم تندكارو 88.6 مبوكي نيجي توك أك سوحنا سايباتا أيدرا ممسرين عبدالله ياقين أيدرا كون سوحنا سي جنا بني لنيو سياري لا نيو بغا وقتان أك يورك كي لنغا خمين تني مودي والو جامو خمجين جامو كي للي xat do ma adama bi fumu nek jamm ko fa bayyi fumu amul jamm dana fa joge ngir fekki jamm famu nek kon da fay am solo lol jamono bu nek rek ñuy waxtaan di soññante ak di denkante ak di fatlikonte yoon mi nga xamne ci lañ wara mëna jaar ngir am jamm ju sax dak law bawan ba yegg fepp kon soxna si ñu doon sakku ci yow rek ay cadeau yi jëm ci walu jamm baatu jamm ci radio Jant BFM ak Tiener FM soxna say batay dara bismillah
11: jere jeuf wa jant bi fm ak tiener fm ci kaddu jamm gi ngeen di laaj ngeen no sa borom dole dimbali say rek batine li may jamm

0: samañ ñaari wajur ñen yalla suñu borom gu do seen fan wara seen ci yalla suñu borom defal len taw fe jena kee ci defal len soxna do to baare ñu dund ba fekke ñeñum jabar ba ko tan bañ se de dar seen gën no barkim ñon ma kaali hislatu sallam non la ka ñal mbole wajur yalla suñu borom am nako mun nako yomu nako ta sañ nako yalla ñuko bur yalla defal ko mbole ummatul islam daagu bes lu hopito mbole ñi xamete ñu fa nek ñen yalla suñu borom fugu seen bu wara seen ci daagu way te won na ci bir keur yi de on xal seen yar ak ñor taw du ni so xale di dem ku mu ci mën ta ko ne yalla suñu borom defal taw fe jeena ko sa di ko ñen ñi xamete ñom la ci abi fete gën ñen yalla suñu borom gën leen ci bobu leen natu yalla suñu borom gën leen ci bobu leen bu ko mel leen natu ci leen fay bo bepp juul bu fay barkim ñor ma ka alayhi salatu wassalam ziambalem talbi ne ci bureau mo ila ñu nekk bitim ñu nekk ci goxe fa sante bay ta sa bu ñu addu bu nekk ñu ngi ñuy baye
1: bamba ñepp
0: ñen yalla su mbon ci cadre fekk leen ci jam mo ki seen ni maso tak sanu ci ñu ko janta ma gub leeram do rek ñi ci yalla seen mokum tan ñu ne seen xarit la wa seen doon seen jar ba la ki leen bëgg lo jox leen ci Allah mu sonam jo bi ñi ñu mom ma say ibrahim fa lan fal babu mu di na wal murida ligi ak ñu mam sa kaddu ge bay ko fi seen rogi ci ñi refema 90.6 sa rek ko bandi 41 nga to wonti bi den nak serigne touba ge jakalo ko zone samba jiri jalo imma bu sem sa fa mbay ken keri ci ci jo suñu mam soxna mi nak la
2: ci touba fam ci ñi refem
0: way no ne lañu lekkelo radio jant bi fm touba mbake 95.2 studio suñu jaatulay mam riyama bu so jaji falna jor abdullah isa mo ñu fa togal ngul mustafa ko li borom xin baawal mam mali ñay mam khadim so jibrin touba sahara bay fa lo mamadou fado ila zi do dagay sa daru serigne touba serigne sali mbake ya bu sa sonu ge dom ne sonu ndak jihad bole wa 95 be ge mbole wa leer be fa 94 ci ci riwanu ya ji fana se mbake lo mañu fa toga sonu mam fat jeuf sonu ndak
1: ni jebo tay gandine ni nangom ni gantu dute bamba
0: fa mbole wa leer ge femi ko na san delis far fi ci ri 41 nga 38 ya mbole wa daara ge jeuf len ci rol mal len jorin aso sayyidna wali Aziya suñu directeur sunu mam Fatima ke di ko ñaanal mu ci gëna ci wa suñu bay Alhaji Habibullah Ndiaye ma salam bor motu bay Mamadou Souare Oustakh mam salam sahabu Bakari Ndial Habibullah mam balan jëm ni borom daara sey wa ko mbay Isma la wajal wajal ñi wajal bay Serigne Rasul mbay nga Serigne Modou bay Ndiaye Touba ci ke Serigne Touba ci ko ba djou fal borom dem ak te ngir ni ba dem fa me sin tara do sin ba mis fa sila ka
1: ba ngi ken tere wul
0: lazi ibrahim si sen nga se mamadou mustafa mbay ko dum ci hatu yam sey na ali mom serigne sey makim serigne ahmed jam serigne modou mustafa serigne siri ko
1: ya bu
0: ebe aja aram jobi ay njabe di sona fatima ta ja sama dom sona wa jaar ngom mom sona jaatulay mam riyama bu so ak jambur ajaratu mat sa rabbi sona hisa ta sa sona mam jaar njay mom sirin sa
1: no ko gam deni
0: jox ci rek koy wor mal ke ko wi xey ci daara ji wa illa nga difi gondu ku mu ci muntu do fek na la fa nga nek jox la sama ndox bayuma kenn bayuma fenn bayuma ñeel yeena nga ci xel mi taxo def na la ko ngi lay tek sama loxo dina ak ñu wër bu ñu gëna yéttu fasiyene ay jëy ci xassale cheikhuna amadou bamba khadim al musafa yi wala fa lay min mag ñu baye ka zalika zikrullah ci radio bi leen di bëgg di leen soorul bu gën da nga am bi say ndim murid da fay dëgal ay ci mbokk yi ñu ak san ma lamp ba do bu la tay ma sey ibrahim fa sey zo japp 18 ko
1: gam dani tege
0: ñi ñi ko gam dani tege ndaysan jërëjëfëte suñu Basri Abdullah ñang ñaan yalla suñu borom mu yéssal ñi gëlem ak biir manam ci mom bërekete nabi Mustafa alayhi salatu wassalam gëna mom Serigne Moussa.

0: mbokk mom le tubal nañ ko bu yoro xarat ko rek ci ñaari 8 6 28 06 12. Assalamu alaykum mbokk mi. Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
0: Ziarak magal ñay yaram
1: bokk yool
0: mbayang ci jaamu
1: ñu ngi sant ba
0: alhamdullilah
1: maka toli
0: toli ñu ngi ci kawam di baye rek
1: alhamdullilah
0: jaamu rek kay allahumma amin
1: ma nga yobante ci ndjay kéro
0: ah
1: waaw waaw
0: ah loko yobante ci man non
1: ñana ko tay dekk ba horaire bi mom mu lay indi ñebbe ju bare bare
0: ñebbe men ma
1: men men
0: ah kon ñor
1: ah lolu ko koy laaj man
0: kala yo
1: ah mom ni ngeen yema ko wax ni ma dal horaire bobu jaar nonu
0: ah
1: waaw ñu ngi ziar mbokk yeb
0: ndeysal jeureuf yaaram
1: ci talata maam cheikh la ñu ngi sakku serigne fay zikru
0: serigne fay zikru la ah
1: waaw diko may soppe yeb rek
0: soppe yeb rek wallay
1: rek na tunu ngu ñaan duñ bakkel
0: deug la ndeysal
1: nga ci jital rek nga nek yaay faal
0: ndeysal jeureuf ndjay
1: waaw waaw ndeysal
0: ñu ngi ci jambu waati di la ko yene
1: waaw waaw waar wi yaat rek waay ñu ngi teewlu
0: mom kay tarkal
1: man yepp ngi ci non dañu xawon sori
0: ndeysan deug la yaaro
1: lolo tax rek waaw waaw way ñu ngi doon teewlu
0: alhamdullilah ndeysan jeureujeuf
1: waaw mu lay xiar ba ba ñu
0: jeureujeufati yaaro
1: allah ta borom def tawfiq
0: allahumma amin jay
1: xiar ba ba ñu
0: alhamdullilah ndeysan
1: ndam
0: ak ndam pay ñen la allahumma amin
1: alhamdullilah
0: jeureujeufati yaaro ndeysan

Cheikh Ibrahim Arouna ay ma sun te difu ko jot difu ko jot Cheikh Ibrahim Arouna ay ma sun te difu ko jot baba ko chef

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lergué FM. Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière. Dakar, Touba, Louga. Sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lergué FM.
2: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontou bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontou bu andak yakar
3: jeureujeuf mbok auditeur yi waxtu ñu rand ak batu jambe kaddu ak magni kilifa yu bax jotna tay ji ñu ngi dalal ki nga xamni mom modi sayyidna ousmane gay tay sir lansir bëgg xeex ak mom waxtanu deunk jëm ci waluk jamm señ bi dañu gis ni aduna bi dafa xawa jaxaso tay itam xol yi gaaw juk tay it lu mur xel yu yomb lol radio jantibe fm ak cieñer fm japp na ni jamm bok na ci likoy safara señ bi ñu gona xam no gisse jamm ak lu jamm meuna jur
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seigne ablay ñi ngi lay gërem ci ci laaj bi ñi lay wax ne rek cheikhou lamé ngey mu bax ma da wax ne jamm gis lu ko gën fi gis lu ko gën fele tayit lu way am ta mo jamm da nga jaay lola jinde ko jamm wax na lu dub jamm ko fere ko tayit ki lu bëgg na koy sakku ku bëgg jamm da koy sakku
3: ginaaw ku ko bëgg ku nekk dang koy sakku ci kaw sakku gogule kon nuñ mëna def ba am ko mum jamm
4: a nuñ ma def am ko da ngay jaar ci subla salam subla manam ci yoon subla salam moy yoonu yalla wone wet ngir mi nga xamne ku ci na nol ban rek ak tak mom sunu borom amul ben baat bu waxe lolou dukul jant te may jaar ci ñal aw ñal baaxu te ku bëgg jamm da nga jaar ci jup wa nasatum sahan fatabi hum moy yoonu yalla wone wet bo ci ne nol ban rek sunu borom amul ben baat bu waxe lolou dukul jant lolou dal lañ war def tayit ñak ja jaar wurt aw ñal wurt aw ñal mom moy fital te fital kuy fiir ngay mujj kon te courier sawrale gindi kon nañ jaar ci njub wana satum saxim li rek la ci xamul ma ngi lay gëreem di la sant jere jeuf salatu wassalam ala rasulullah
3: jere jeuf sayyidna ousmane gay tay sirou ansir jere jeuf mbokk juliti jere jeuf mbokk talibe yi kon nak li mo ne kon batu jambi ñu andon ci sayyidna ousmane gay tay sirou ansir ngir rek xantu wat li nga xamni mom modi kaddu mag ñu bax ñewon dembu day dogo ñew ak li nga xamni mom lañu wax ci jamm kon bokk san nañ leen gëreem leen jox leen di leen inshallah benen batu jamm ci wenn waxtu jangeen jeuf
2: batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar

0: الإله.
1: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان رجيم من شر شياطين رجيم. السلام عليكم بوك جوليدي بوك طالبيي بوك يتاول اك باي خير سين ايميشن بي دي ليرال خام خام غين سي اندك سيغ مورتالا مو ايميشن بو خام سي دنج سي وقتاني خام خام بو جيم تي والو تور يالا خام خام بو جيم تي والو اسرار اك خام خام بو جيم تي والو فاج اك والو نيان مبوك يي كيب كو خام نكي بغا فاجو بغا نيانلو دا غاي تيول ايميشن بي دوجل ايميشن بي دانيو ديل فيبر يي ديل دومار مي فيبر بو نيك دانيو ليرال lan mo koy sabab ci domaram bi febar bu nek febar bu fi leralit man nagn ko safara bam deñ damay ndeke ci febar goor gu tele ci walu sey tubab diko woyé impuissance sexuelle lan mo koy indi febar diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey tok cigarette day indi tele ci walu sey nan sangara day indi tele ci walu sey bop bi met day indi tele ci walu sey tank yi met day indi tele ci walu sey febru infection day indi tele ci walu sey lan moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti day indi tele ci walu sey febru ndigli metti day indi tele ci walu sey febru tanki metti day indi tele ci walu sey febru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey febru tank yi metti da fay indi tele ci walu sey febru hemorrhoide jangale kadior da fay indi tele ci walu sey hemorrhoide jangale kadior day indi tele ci walu sey nakh bi metti day indi tele ci walu sey febru infection day indi tele ci walu sey febru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey yow mi dugul émission bi bëgg faju bëgg ñaanlu bëgg sét ci señ mortala da ngay japp adresse bi dang koy bind bam lèr enregistré ko bam lèr départ ñew bo ñewé manam ñu man la jox garab bo dëkke mbacké wala touba da ngay ñew armée lu gédé bo fa accès laciel yoon bi jëm saloum di nga gis ben rompoint bu mak rompoint bu peinture bu xonko ak bu wex rompoint bob ba faxé topal tali bi jëm sowu sa loxo ndey jor ben keur ñaar ñett ñent juroomelu keur sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi keur gi pour xamé ko étage la étage ci buntu keur gi amna jall sowu ku yaay sowu amna boutique alimentation bo duggé escalay nek sa loxo ndey jor nga yeg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jekke jor sa loxo chamoñ fofu lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yep suba gi 9h suba ba 9h ci goudi ku bëgg faju da ngay wota ci numéro bi dang koy bind 76 369 27 27 man nga bin numéro bobu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 batay yow mi bëgg faju bëgg ñaanlu bëgg sétlu bindal benen numéro bi aïssara ko sa whatsapp aïssara ko sa appareil bind ko ci kayit bam lèr mu 76 926 0827 76 926 0827 benen numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre naq bi metti fièvre du ginaaw gi metti tank yi metti loxo bi metti biir bi metti dekké touba wala mbacké man nañ ko safara da ngay ñew ci kër gi da ngay bind adresse bi ñew ci kër gi
2: Tienyek FM
1: rompoint bi nekk ci wétu armée lu gédé taxi boy jël néko mayma rompoint bi nekk ci wétu armée lu gédé rompoint bi nekk ci wétu armée lu gédé rompoint bobu ñu peinture bu xonko ak bu wéx nek ci wetu armelu gédé rompoint bob bo fa accès latiel tali bi jëm sowu sa loxo ndey jor ben kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi ouf tali bi kër gi étage la pour xamé ko étage ci buntu kër gi amna ku jaay sow neex sow amna boutique nga dugg bo duggé escalier yi ngay jëkë jor sa loxo ndey jor nga yegg ci kaw bo yeggé ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkë jor sa loxo chamoñ bo duggé yeglu dañu la jox say garab so bëggé faju dañu la jox say garab so bëggé ñaanlu dañu la jox say ñaan ku bëgg ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu muccu ñaanlu ci walu yëkëtiku ñaanlu ci walu ñakam doom nga bëgg xam ba xam rab la wala ciat la wala ngelaw setan la ñaanlu ci walu karangé ñaanlu ci walu tukki da ngay woté ci numéro bi dël numéro bi 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 ku bëgg faju fièvre infection ku bëgg faju fièvre tanki metti ku bëgg faju fièvre bob bi metti fièvre nob bi metti fièvre diggina gi metti dënd bi metti ñi amé xol bi metti yaram wi dis yaram wi tang da nga amé tanki metti da ngay wota ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay woté ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre diggina gi metti fièvre yax yi metti tank yi metti bir bi metti ndigli metti fièvre infection ko xamné ci da nga amé fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti yaa ngi dugli émission bi jappal adresse bi nga ñëw ci kër gi ñëwal ci kër gi bo dëkké mbacké dekata bo jël da nga nan ko mayma buntu armelu gédé armelu gédé yi nek Touba benn buntu la am benn buntu bu mag buntu bo fa taxawé latiel tali bi jëm sa wetuk Saloum yoonu jëm Soura dox ba aksi ci rompain biñ peinture bu xonko ak bu wex rompain bo bo fa aksé topal yoon wi jëm sa sow rompain bo faxé tali bi jëm sow top ko dox sa loxo ndey jor ben kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi ouf tali bi ci buntu kër gi amna jall sow ku jaay sow ci buntu kër gi amna boutique alimentation bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkke jor sa loxo chamoñ fofu ngay duggu fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba 9h ci goudi jëlal numéro bi woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ñi amé fièvre bañ bi metti fièvre diggina gi metti los yi metti dënd bi metti xol bi metti ñi amé fièvre yaaf bakani fat wala nga amé fièvre bori bakani gëné deret bëgg ñëw ci kër gi da ngay bind adresse bi bam lèr taxi bo jël né ko yobuma rompain bi nekk ci wétu armélu gédé rompain bi nekk ci wétu armélu gédé rompain bobu ñu peinture bu xonko ak bu wéx Touba gédé rompain bi nekk ci wétu armélu gédé rompain bobu ñu peinture bu xonko ak bu wéx rompain bobu bo fa accès topal tali bi jëm sowu sa loxo ndey jor ben kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi ouf tali bi pour xamé kër gi ci buntu kër gi amna jall sow ku jaay sow ci buntu kër gi amna boutique alimentation bo duggé escalier nek sa loxo ndey jor nga yegg ci kaw bo yegge ci kaw duggal ci buntu bi ngay jëkke jor sa loxo chamoñ duggal ci biir feug fofu lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis man ngeena jël numéro bi woté 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 man ngeen wote ci benen numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27. Ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, fièvre du ginnaw gi metti, xol bi metti, dënd bi metti, bakkan bi fat, bob bi metti, dëkke mbacké wala Touba, rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé, gédé gi nekk Touba, rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé, rompain bobu ñu peinture peinture bu xonku ak bu wéx, rompain bi am ñent porte wéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bu bleu, bo faxé topal télé bi jëm soow sa loxo ndey jor benn kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw tali bi uuf tali bi ci buntu kër gi pour xamé ko amna jall sow neex sow amna yit manam boutique alimentation bo duggé ci kër gi escalier yi ngay jëk jor sa loxo ndey jor nga yé ci kaw bo yégué ci kaw duggal ci appartement bi ngay jëk jor sa loxo chamoñ duggal ci bir feug yéglu fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alhamis fa lañuy nek bis yépp suba gi 9h suba ba timis ku bëgg faju faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre digginaaw gi metti ku bëgg faju fièvre ndigli metti ku bëgg faju fièvre yaaf bakani fat ku bëgg faju tanki metti ñi amé fièvre gor gu tele ci walu sey wala nga amé nax bi metti da ngay wote ci numéro yi bindal 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac ñi amé fièvre du ginnaw gi metti fièvre yax yi metti yaram wi tang bir bi tang wala bir bi metti wala nga amé suufu tank yi tang yaram wi dis dekké Touba wala Mbacké da ngay japp adresse bi ñew ci kër gi bo ñewé ñu safara ko buntu armée lu gédé Touba gédé buntu armée lu gédé armelu gédé ben buntu la bu mak buntu bob bo fa taxawé laciel yoonu jëm soura dox di nga jakarlo ben rompain bu mak buñ peinture peinture bu xonku ak bu wéx rompain bi amna ñent porte wéñ ñu peinture ko peinture bu wéx ak bu bleu bo accès fofu topal télé bi jëm soow dox sa loxo ndey jor ben kër ñaar ñett ñent juroomelu kër sa loxo ndey jor ci kaw télé bi uuf télé bi kër gi pour xamé ko étage la ci buntu kër gi amna jall soow neex soow ci buntu kër gi amna yit manam boutique alimentation nga dugg bo duggé escalier yi nek sa loxo ndeyjor nga yegg ci kaw bo yegg ci kaw duggal ci appartement ci ñaar FM bi ngay jëk jox sa loxo chamoñ duggal ci buntu bi ngay jëk jox sa loxo chamoñ fofu lañuy nek fa lañuy ñaané fa

0: degum
1: jant bi fm
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok yi ma ngi len di nuyu di len ziyara di len ndokel serigne hasan ni ngi lay nuyu baxti la ziyara nonu nga waxe tombu bi ni jëm ci mirage ak yenn njumte yi nga xamne dana ci faral di am ñu war ko nafar ci bind bo xamne fatelante ak lay doon ñu xamne diine yalla ci amut luñ ci wara lamutu waye lu ci nek da am fuñ ko wara wër dalaw ko ci la sunu borom waxon yonnati bi alayhi salatu wassalam fastaqim kama umirt miras nak day lu am solo danañ leral inshallah sunu kem katan solo si mu am wala len ci solom ak liñu japp ne mo sabab njum tay ci am ak xéte njum tay nu mel jeexale jeexé gi nga xamné man na juddo ci bu njum té amé ci mirage mirage mbokk yi lu am solo la ndax xam xam la ci bir xam xam sharia yi di xam xam bo xamné xam xam bopum la wa am fum tambulé am fum yam sunu borom yonal ko diglé ko fini tambulé rek moy wax solo su mirage moy bu yalla leralouton mirage bayyi non rek bu nit faato alal do fuy mujj ak dom adama niko yalla natto ci bëgg alal su baba tojontay bob waxante lu ñaaw lu ne man na ca xew waye ci yermane yalla la bokku nak mu xam bu nit faato alal jëm yoron nuñ koy def lolou noppal na julit ñi dimbul na leen musal na leen ci ay xëccio ak xolo yu bari waye bu nopp won ci mirage rek nit faatu bayyi alal di bari loy dem ko ci deg kon lolou yermane yalla la mu diglé mirage am solo bit bokku na ci kenn mu ci dom adama ji dox warith nga wala mu warith nga daga donu bañu donu la kon ken mu ci donut mir mo xamne da am ñeneen soxal baye ñeneen kon ñepp ci war baye xel ndax ñepp la wara yitel bokku na ci li firi ak am solom yalla ko dogal te ab julit lu yalla dogal nako ci jawara and yalla la sopp mu wax ne bu nit faato diw ak diw ak diw ñoy don ku ne diw nañ ko jox li diw nañ ko jox li te nak sunu borom waxal na ci alquran ne jaadu ci gum yalla su yalla dogale mbir mu cey jema tan leneen di wut wenen yoon wu bokku tek wu yalla te وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم لم تجد خبلا وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كوفي باي لي يالا تير رك يون ووسو بو يونو سانكوتلا كون لولي داي واني اك ام صلو بوكو نتي ام صلو ميت امام سيرن حسن واخنا نكو لغي يالا كو سدالل بوبام yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena mirage ken doy ci yalla du ab yenent bu ko jage do ab yenent bu ndaw ni yonni wala du malaka mu ko jage waye mo seddelel bu fa mirage faram fanté ko ci anam go xamné ponké l'islam yi magi sax faram fa djogu ko nonu bamuy diglé julli da waxon rek wa aqimus salat azaka mun wa atu zakat as sunna an nabawiyya mo ñew faram fanté ko leral ko miras nak yalla moko defal bopom kon lool it day wone ak am solo. Inna Allah ta'ala lam yakil qismata mawarithikum ila nabiyyin mursal wala ila malakin muqarrab walakin tawalla bayanaha fa qasamaha abyana qasam. Yonentou Yalla Muhammad bam ñewé it bokk na ci lim jotali nit ñi bu nit faato na ngeen ko mirage
0: jant ba fam
2: Yalla tuddul ay cër lañ ngeen jox cër yew bu ñepp amé bu déssé nañ xol goor gu gëna jégé ñew ba ñu jox ko yaqsimul mala bayna ahli al fara'id ala kitabillah fama tarakat al fara'id fali awla rajulin dhakar. Lolu mo leral kon ñi doon ñan lañ bokku na ci li ci yéme nak da naka dara téggu wu ci am xel ku ko teunk ci am xel da nga joo ciobare suñu borom la minu mom mom alal yi ñu yor waxane bu nit faato nañ ko sédélé ni nañ jox diiw li jox diiw li diiw bokku ci diiw bokku ci suñu borom motax leg leg bokku teunk ci am xel joom ñaari nit dañuy bokk ndey ak bay ñu ne kenn ki doonal kenn ki wara doon loolu yefi suñu borom loolu mo taxaw nit yoonte yalla muhammad alayhi salatu wassalam diglé won ñi diko jang te diko jangalé xoxone moy genn walu xam xam ndax ñepp ñepp la soxal wala doom adamay xam xamu aduna ak alakhirah la xam xamu dundu ak deela xam xam bi jëm aju ci deela waxane luñuy faté la té it moy ñëk joggé ci xéet wi mo fi ñëk tuxo donti hadith bi borom xaw xana jay waxé waye manami manamu ñu mëna japp la kon santane nañu sakku ji xam xam mirage ñor gum ñor borom bi taxna lepp luy tax mu ñak am yalla da koy téré alal ji yalla ko mom mo wax kim ko joxon bu fi joggé ñan lañ ko wara jox motax kenn señu ci duggal kenn kenn señu ci genné kenn xagn xagn ko waron don l'islam da koy téré lol motax nit bu woppé ba amatul yakar ci ak dundam señ ta fassé soxna ndax dañ koy jappé kuku bëgg genné ci mirage fiq dañuy wax sax né ku tollu fo fassé soxna parce que ma day wéyé dé soxna sama na iddaw bu iddam jeexé bo amé borom kër mana dem ci borom kër bobo waye lu yag yag su borom kër bi faato té wérut ci digënté bi day joggé fam nek ñew doon ci ko kon jigéen mëna nek ci ëpp sey bu nopp doon borom kërëm bu ko mësonu yor ndax da ko fassé ci jamonoy wop wop jo xamné wératu ci ba genn aduna kon borom bi subhanahu wa ta'ala bëggut ku kum wax né na doon yow ñu bëgg ko xañ bëggutit nga am ci sa njaboot ko xamne dang ko yene lu upp liko yalla jox motax mu ne won la wosa yatali warif ku wara don ken du denka nañ mako joxal nangam yalla gëna manul yalla gëna xam kon lim wax rek jaadu motax ken nit amut sañ sañ ne sama dom dama ko fonk wala dama nangam ba tax na upp la ci mirage bi bi ci desit kep ku ko yakamti ba daf luy tax nga bëgg gaaw doon ñu xañ la nono li motax ci l'islam la laysa lil qatil min al mirath shay nit bu rayon kum wara doon dootu ko donati ndax l'islam it bëggut nit ki di yakamti lo xamne yalla mi ko ko bëgg jox am wutul nako waxtu yow nga yakamti ko li la koy li tax nga jot ci nga ra gaaw li jëndiko ku ray nit te mbokk ci ñu war doon ni koko yow keneen lañu wax ayu duto doon duto bokk ci ñi doon yalla yi digge na lool ci koko sam neena ba mu waxe ci ayatu mirage ba nopi ci mujju da wax ne tilka hududullah day tali yalla frontière yalla limite yim yam lo nit ñi mi ngi ni ne kep ku top yalla ku yonentam da nañ ko tabal aljanna yo xamne da fay sax ba faw waye nak mu tekku yit nak ku xet ndigal li wa may ya'si llaha wa rasulahu wa yata'adda hududa nudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adabun muhin képp ku xat ndigal li yàlla ne séddale leen nii nga gantu waram bi neen dañ tabal sawara dëkkal la fa waliyaasu billah. Bokk na ci njariñu mirage day sàmm koom-koomu réew ci xereñu suñu borom la. Bu nit faatoo suñu borom séddale alal ji, alal ji tasaaroowaat, ñi amutoon dara am dara, kenn ku ne tàmbale yëngu koom-koom
0: day tàmbale
2: ci bu yemoon ci yenn loxo ñu denc ko fenn du yëngu. Waaye niñ koy séddalee ku ne am ca loolu ab bunt buy ubbi yëngalum koom la. Bokk na ci it day indi ak dal ci biiru xeet, day indi ak dal alal ju nit yàlla dogal mu bàyyi alal ju bari, njaboot ga kenn ku ne am lu ne ci jox sam xel dal yow it nga am ay bokk am xarit ku ne nga sédd ko ca. Loolu bokk na ci li dalalu xeet nit am jàmm. Dana tax it nit ki xam ne kii kat alal ji mu yor su yàlla dogalee mu jiitu ma danaa ci am wàll xëy na, kon du ma ko ko iñaane, du ma ko ko yàqal, du ma ci jëm dara, ndax su ma ko yàqee sama bopp laa yàq. Loolu dana sàmm alal, dana wàññi ak ñàkk it nag, ndax am ñoo xam ne ba mirage amee jot seen wàll dem góor-góoru liggéey ci lañ doxe ba bàyyi lu bare bari seen cosaanu alal luñ donne woon ci seen kuñ donn la. Day tax nit it bëgg a liggéey ñu koy xëy ñelaw lii kat yaa ko donn ci sa wayjur mu nekk capital boo xam ne boo ci tàmbalee da ngay daal di mën a dem ba doon kilifa ci wàllu boobu. Day tax it nit ñi mën a denc alal, ndax bu la leeree ne alal ji nga fi bàyyi kat suñu borom leeral na boo fi jógee ñu koy moom te ñëpp sa njaboot lañ, yow nga góorgóorlu fas yéenee bàyyee sa njaboot loo xam ne boo liggéey du ñu tumu danke, kon doo liggéey di yàq waaye dañ ca denc loo xam ne boo leen ko bàyyee boo liggéey moom leen njëriñ. Kon yooyu yëpp bokk na ci njariñ ñi tax ñu yoonal asaka mbokk yi. Njuumte yi ci am nag liñ jàpp ñun ne mooy sabab yi, wala bokk lenn la ci sabab yi yiy tax nit ñi di am ay juum. Ba ci njëkk mooy réer, réer mi nga xam ne yu bon yépp mooy seen ndey, ñoo xam ne al jahlu ummul radail. Réer moomu boo réeree attee mirage, réere nu ñuy mirage mën naa tax booy mirage du jaar yoon. Nit ki réeree mirage ki attee mën naa tax bu waree donn doxe ci nu bokkatam ci war a doxe. Nit ki nga xam ne réer na mirage faatu bàyyi alalit laata muy faatu mën naa tër wala mu bàyyi fi loo xam ne ñàkk xamam moo tax mirage ma lënt ba kenn mënatu koo jaar la yoon. Am na ci loo xam ne kon ak réer la moo koy waral. Lenn nag gëm yàlla gu dëgërut la, ab jaam bu gëm yàlla dëgërut moo koy yóbbu ci alal joo xam ne nit a faatu mu am ca wàll mu bëkkee ëppale wala mu bëkkoo ngardaa joo bàyyi ñi des ba tax muy dafay pexe fu ne mu dugg fa di lënt la ko la jël. Waaye bu gëm yàlla dëgëree nga xam ne yàlla mi la bind lim def ci sab jëw ci wërsëg doo faatu te jotoo ci
1: alal doo tax ñaan
2: ndoono luñ fi bàyyi te xamoo boo ko donnee noo cee def xamoo da nga ko jara ñoom déet loolu it loo tax a ñaaw. Waaye bu gëm yàlla woyofee nag mooy waral nit ñi di def ay njaaxum, mooy waral it ñàkk maandu, ndax bu gëm dëgër rek nit dootu mën a maandu. Te maandu nag mooy tax alal di ñëw ci yow nga am loo ci moom, am lu ci keneen moom nga mën koo jaar la yoon. Li nga bokk ak ñeneen nga bañ caa goree di bañ caa bëgg lu ca doon sa cër. Nay ak xir dana tax njuum di am ci mirage. Nay ak xir, nit mën naa nekk kilifaam ñuy liggéey mu bàyyi fi alal yu bari mu jàpp ne moom daal moo gënoon a jege wala moom la gënoon a fonk, kon moo war a ëppale ci alal ji ba tax muy denc wala muy làq wala luñ waroon a leeral du ko leeral. Loolu it dana ko waral. Léeg-léegi it nag ñi faatu bàyyi alal ñooy lëjël, ndax ñooy dénkaane lu mënta nekk, ñooy wax loo xam ne lislaam andu ca ba noppi ñu bàyyi fu dem seen yoon. Ñenn ñi gëm ne li seen kilifa wax dañ ko war a def, am ñu jàpp ne dér. Léeg-léegi it ñii mirage lu kaleen kay seen kilifa am nu mu bëgg mirage mi tëddee ni te mu wuuteeg ni yàlla bëgg mu tëddee ni. Loolu it léeg-léeg it moo ni jumte. Am ñu jàpp ne daal li ñoko wara mom wala ñu wara fété fi té niñ ko xamé dañu wax na ci mirage am taw akop ciat ño ci yam ab taw akum ciat ño yam ci mirage japp nak ni amna ko xamné mo ci wara ëppulé wala mo gëna yeyo nangam lolu bokku na ci yi juru ñoom tay lek lek bokku na ci yit sababu yeexa mirage lay lek mu juru ñoom tay alal ji di saw wala am ñen ñu koy jar nga baye ngi dess xam ngeen bu nit faatu won baye ak kër ay soxnam ya dekkon ci kër gi mom dañoo wara wey di ci dekk ba seen idda jeex mi ñent wé fukki fan yi waye bu lol xasse jall nak alal ji ñako mom genn na ci loxoy borom tabbe ci yenen loxoy yo xamne dañ ko wara seddo bu ñen wé di jarëño alal joju té ña ci dess jarignu wuñ ca kon ñi ngi jël ak jambor lolu njumte lele mu tambalé fofu
1: ñeex fm
2: motax lepp am solo bu nit faato té luy té ñu mirage neeku fa nañ gaaw mirage kenn ko jot akam kenn baña yobbu ak kenn ay lelek am ño xamni dir bu yag ñi ngi ci barab di ci dundu té lañu dundu momuñ ko ñañ ko bokkalit baye wuñ len ko nga xamni li jaado won moy ñuy fay lu yas wala ñu genn tej kër ga ba ñepp lijeentiku ko ne jadawala wala bok ñom ñepp ñu bok fa nek ñu xamne ñi ñi jossé dakk waye ñen na fay nek ñeneen ñene feneen loolu it japp naane bok na ci li waral leg leg ñum tidi am ci mirage ak it aji faatu ji baña bind dara di dundu di jaxaso nit ñi di sekk ñom jek jek xey faatu bayo fi dara dara leeru lélé ñu ñu amel nama amo firndé mëno ko dëggal mëno ko wéddi loolu bu fekkonté né ndigal li yalla diglé won ci bind wasiya ba xamné dañ ci def ma laka wa ma alayka suba bu nit faato li jënté ko du jafé waye ñaka bayyi loolu dana waral ñi nga doon liggéey ndo lélé nit né li mako mom fekk dem won nona wala amel nama nangam wala sékku nañ nangam dara du lér ndax bindo dara loolu bokk na ci li waral ay njumte di am ci mirage njumte yi nak bari nañ waye man nañ ko seddel ci ñetti xaj amna ci njumte yo xamne mi ngi sababo mi ngi bayeko ci kifaru am ci njumte yo xamne ndono yi seen bop ñoko def am ci yo xamne nak mirage kat yi ñokoy def ñett xéte njumte yi séddu nañ ko ci budé njumte yi nga xamné nit ki faatu moko fi bayyi bokku na ca li yalla bëgg ni bu nit faato nañ ko def yow nga deñ kané lenen sama kër sangam bu kenn mirage bayi len ko fi té yalla né bu faato mirage lé lool dé indi jafé jafé de andi jafé jafé lecc mo xamné ñi ngi ko wax ñu nek ay mag man nañu xam lañ ci jublu muy bëgg bo la njabot bi man nañ la ko sabbal yow waye ñoña buñu faato sey set yo xamné xamuñ la ñew na ci kër ga man na lecc ba kenn dootu xam ko mo won kër gi ñen ñew daf fa lo xamné buñ fa joggé seen doom né sunu way jor ma fi defon li ñu
1: ko ñeñ FM
2: lé lé nga gis barab yo xamné ña fa dëkk waruñ fa dëkk fi né té lu mel nonu moko waral tax loolu it japp na né fexé ba bayyi li yalla bëgg ñu def ko ci li jamm ñepp nekk dëgg la nit mën na fay bayyi kër bu fekké njabot gëpp am nañu kër bayyi fa genn go xamné day nekk ngir mbolo mi waye boba mu nekk lu melni waqfu nga xamné mom mi faatu bu len nañ ko def waqfu mu nek aw yiwu wo xamne ci njabor gi lay jëm man na nek waye kenn duko mom boba kep ku fa tabax wala nga def fa dara yit bo fa joge say njabor duñ ko mom waye da fay dess ñel ñep yoy bu don leer nonu doom jafé jafé ay dañ fay baye rek te duñ wax dara lu leer ñen ne fa bu mu yag ñu joge fa baye fa seen doom bo leen waxe ñene sa baye fa defon li man duma genn muy leunt mo xamne leg leg du yombal jeenté bokku na ci njumte yi way faatu yi def it di liggey bayyi alal la ta ngay faatu leralu dara dan sekk ki nit waxo kenn alal ji nga am man nga ubbe compte banque yow ak ñango doon sekkal keen yegul sangé bo keen xamu ci dara amna ci nit ño xane neub yalla de natto meuna neub seen lepp dañ koy neub ñi leen wara xamal duñ leen xamal ñu faatu mu lej kenn du meuna lijeenti am ño xane xam nga ne amna alal barab sangam boy mu benn firnde bu tax nga man yotti alal de amna ci banque yo xamne tay ay alal la nga fa dess ñako momon faatu seeni worom ne fi soxla ko té mënuñ ci ajot ndax lu léral na ñoko wara don néw fa lolou japp na né ci njumte yi mat di bayyi xel ñi nga ñi la wara xamal nañ lay xamal bu bo ëllëgé li wara lér mëna lér